Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVS, tuna uhakika kwamba mmeamka na hali thabiti. Tuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

0: visa vya ukosefu wa usalama vinaendelea vikashuhudiwa katika mji wa Butembo. Kwa kila usiku kumekuwa kukiorozeshwa visa mbalimbali katika mji wa Butembo, mfano kujamulia ya sheria watu wanaojihami silaha mbali na sheria, pia watatiza rahia. Watu wengi wamepata majeraha kuna kukata mbalimbali. Mwito umetolewa kwa viongozi kwa ajili ya kuweza kukinga usalama wa raia pamoja na mali yake na raia kwa upande wake kwa kufanya uchunguzi.
1: Habari zetu.
0: Kumeanzishwa kirasmi kazi za ujenzi wa masomo ya kimsingi ufahamu pa Lubero Centre. Ni shule ambalo litajengwa kupitia usapoti wa spika mapresidenti wa bunge la taifa katika nchi ya DRC Emem Bonji. Na ilikuwa ahadi ambayo anakuja kutekeleza wakati alifanya ziara yake katika jimbo la Kivu Kaskazini.
1: Habari zetu.
0: Ni kampeni la kupambana na magonjwa ya vunja suluba pamoja na rubeole, poliomyelite, rougeole, rubeole imehakikishwa kufanyika mnamo kipindi cha tarehe 21 hadi tarehe 25 Agosti mwaka 2026 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wanaolengwa ni watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 14.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapo, karibuni.

0: Izetu Nelson Rafiki.
1: Nelson Timote ndo fundi wa mitambo. Wasikaji wapendwa, katika mji wa Butembo visa vya ukosefu wa usalama vyaorozeshwa kila mara, zaidi sana vile vya kujiamulia sheria. Kuna kile kia sasa ambacho kimeshuhudiwa kufanyika katika usiku wa Jumapili kuamkia Jumanne 17 Agosti 2026 pa kwenda tupatikana katika manispa ya Bulengera mjini Butembo. Mwanga ni mtu mmoja mwenye umri wa miaka karibia 30 aliyepigwa baada ya kutumiwa kuwa ni mojawapo waliozotisha usalama kuna kukata Rwanda. John Kameta amesema kuwa kujiamulia sheria sio jambo nzuri. Akiwa presidenti wa shirika la rahia manispa Bulengera, tumsikilize kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
2: Kuliweza kuonekana mwili hiyo kuwa na uhai na ni mwili ya baba ambaye anaweza kuwa na miaka uturi ya matrant. Mekufatana na gisi hiyo mwili ilikuwa, paske ilikuwa mwili ambayo haikukuwa na mavazi yeyote. Inawezekana kama ni mtu ambaye aliweza kulumiziwa pare ili ambayo tunataye justice populaire na watu ambao mpaka sasa hawajulikane. Na kwa hiyo sisi shirika la raia manispa ya Bulengera tunatoa mwito kwa uongozi ya mjini ya Tembo kuweza kufanya utafiti ambayo itaweza kutuelewesha ni nani alikuwa hoteli ya hiyo kisa ambayo imeacha huyo baba aweze kupoteza maisha yake. Ni kusema kama mpaka sasa hatujua nini iliacha huyo aweze kupigwa na kiwango afie kupoteza maisha yake. Na costa yetu comme société civile, leo maisha ya mkaaji imekuwa vraiment très banalisé, yani kupoteza maisha inakuwa rahisi, na kwa hiyo inatusukuma tuweze toa mwito kwa waongozi wa mgini ya Butembo kuona kwa njia gani wataweza kutuproteje, kutuchunga sisi na mali yetu. Mebila ile kabisa watu wanapoteza maisha kiolela wakati watu wanafanya kisa kama hiki. Antuka hata na kutime yetu ina kondane iyo maneno, na kanisa vile vile hata na sheria yetu ya Kongo ina kataza mapratike kama ije.
1: Tukibaki katika ukurasa huo kosefu wa usalama, tunajielekeza kona kukata Kongo ya Sika, manispa Vulamba. Huko raia pia walitatizwa na watu wenye silaha kunako chembe chembe Kitatumba, Kikwangwa, Kiangike, Katobobo katika usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili iliyopita. Chifu wa kata Kongo ya Sika Bwana Pascal Mazingi Mabaliko ameeleza kuwa kuna simu za mkononi, pesa na vitu vingine samani vilivyochukuliwa. Anaeleza kwenye mikrofone ya Kabuti ya Marero.
3: Stasio sekurite ya kartie Kongo ya Sika iko mbaya sana kwa hii siku mbili, kwa sababu samedi lamkia dimanche watu wasiojulikana mabandia ambao wanakuwa na silaha ya mipanga na silaha ya kivita walizunguka ndani ya maparcele fulani fulani ndani ya selile Kitatumba, selile Kikwangwa, selile Katobobo na selile Kiangike. Na hapo walifanya mahafa mengi, kuna watu walilumia ndani ya selile Kitatumba na mpaka sasa yuko hospitalini, watu walipoteza pesa. Antuka ni kitu natuletea huzuni sana kwa hii hewa, parce que Kongo ce quelque quartier ko très réputé sécuritaire, mais leo tunashangaa la gisi watu wanaanza tuingililia majambazi. Bon, kwa wakaaji ambao wanatufuata, tuendelea kuambia tu ya kwamba salama ni wa watu wote. Na watu wanapaswa wakazungumuza kusema hali ambayo wanaona sispe. Kwa mtu anaweza kuya kaikaa hapa na kunywa pombe meiko na panga. Kwa kifupi tunaya gisi hakuna bandia anaweza kaiba kama hana mtu mbaya anamuongoza mwenye kwa ndani ile eneo. Kama tunasema wakati tunaona watu ambao iko sispe, tuweze kuambia wakubwa usudi ile uhusiano ya civil na serikali waendelee kukolabore poke tuwezo kamata wabandia. Na tuwezi vile vile kuna deniche. Donc tunakona piga tele mafilimbi, mamanjanja, kusudi watu wasiki kama kuna watu wabawa wanapatikana ndani ya eneo yetu.
1: Mtu moja ambaye amezaniwa kuwa ni moja wapo wanaotatiza rahia kila mara kwa saha za jioni alishikwa. Alishikwa jioni ya Jumamosi 15 Agosti 2026 na wakazi wa Kalemire, tunapatikana kuna kumanisipa Bulengera. Chifu wa kata Kalemire Bwana Kaindo Visiri Isaac ameeleza kuwa aliyeshikwa inaonekana ni kuwa ni miongoni mwa watu watatu waliokuwa wakiwekea nyavu rahia kuna kwa shamba la miti la Cafe Kiti kwenye barabara Mutanga. Kaindo Visiri Isaac endelea kudokeza kuwa watu kila mara walikuwa wakichukua simu za mkononi, pesa kwa watu wanaotumia hiyo barabara, na ndo maana ameshukuru sana vijana waliofaa juu chini kwa ajili ya kumshika huyo mojawapo wanaotatiza kila mara rahia, na taeleza kiini na sababu kubwa ambayo inawapelekea kila mara kuendesha hizo operesheni za kialifu. Shirika la rahia la Malio limetazarisha kuhusu jaribio la kumuua mtu mmoja mkazi mmoja kwa jina la Katuva Mbalasi. Ilikuwa majira ya saa 3 ya jioni ya Jumapili iliyopita. Bwana Katuva Mbalasi aliponea chupuchupu baada ya kufyatuliwa risasi, ila kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu hakushikwa na risasi akamenya mbio. Akaeleza Bwana Maombi Kahongia, akiwa mwanaharakati wa shirika la rahia pia mtetezi wa haki za binadamu kunako groupement Mario. Tumsikilize akafasiria zaidi.
4: Tunaendelea kushitumu hiyo jambo na kuomba wakaaji wote wawe makini na kuendelea kualerte utaoporte watu ambao wanahusika na usalama, ili hiyo jambo ipate kukomeshwa ndani ya mji wa Butuhe na kando kando. Na kwa hiyo pia tunaomba viongozi wakuu wetu wa mji wa Butuhe na pembozoni kufaa juu chini kupata hawa watu ambao wameendelea kuleta mambo machafu ndani ya mji wa Butuhe na pembeni, ili hiyo jambo likomeshwe. Hii ni ndugu yetu, baba yetu ambao anaitwa kwa jina la Katuva Mbalasi Valeri. Yeye ndiye alipigwa masasi akitoka ndani ya mafiga kuelekeza ndani ya chumba ya kulaza, na hiyo masasi walimupiga wabandia wasiojulikana, na ni kwa neema ya Mungu ndio hiyo masasi haikumugusa. Tunashitaki hiki kitu na tunaomba wakuu viongozi wafae juu chini kwa kupata wa mabandia ili waadhibiwe vikali.
1: Kumeonekana usalama mdogo tangu Jumatatu iliyopita pakatondi, eneo ambalo linapatikana kwenye kilomita karibia 20 zaidi ya 20 tunapatikana kwenye eneo la kaskazini katika eneo la kusini mwa Lubero centre. Hayo yote ni baada ya kuweza kusikika kwa mlio wa risasi pa Kinyati Kanya Metala. Mlio wa risasi ulitokea wakati watu walizani kumeonekana mara tena mapambano, kudulia kwa mapambano kati ya FCM 23 na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anamwakilisha aliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini pa Kipese Paluku Kangeti amefasiria kuwa mpaka sasa hakuna ushahidi wowote wa kueleza kuwapa kulionekana hali ya mvutano kati ya FCM 23 na FRDC kwenye barabara namba 2. Ameeleza kuwa mlio wa risasi ulitokea katika eneo ambalo linadhibitiwa na FCM 23. Hakuna ushahidi wowote wa kusema kuwa kulionekana hali ya kuvutana kati ya jeshi la taifa na waasi wa FCM 23, na tayari usalama umerudi hata kama watu walionekana katika hali ya bumbuazi na sitofahamu baada ya mlio wa risasi. Mtafahamishwa kwamba FCM 23 wanapatikana pa Kichompiro, ni kwenye kilomita chache na kilomita chache na 10 paka na Katondi, kuna kuwa kilomita tu fupi ya zidi ya 10 kwa kufika pa Katondi, na usalama tayari umerudi, alisema fonctionnaire délégué anamwakilisha aliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini pa Kipese Paluku Kangiti, ndo alihakikishia na kufasiria zaidi. Katika wilaya la Beni, kamati la shirika la raia pa Kantine katika groupement Baswa Madiwe limesimamishwa, kamati lenyewe limesimamishwa kazi, yalitaendelea kwani wa viongozi wameshutumiwa kwa walikuwa wakiongoza vibaya. Hatua imechukuliwa baada ya mkutano sio wa kawaida uliofanyika Jumapili 16 Agosti mwaka 2026 pa Kantine. Ndio maana kumewekwa kamati mpya kwa muda, na baada hapo sasa kutafanyika uchaguzi kwa siku za usoni. Kamati hilo ndo litaandaa sasa uchaguzi kama alivyosema George Kibaya, anayekuwa presidenti wa shirika la rahia Pabeni Mbau. Kazi za ujenzi wa masomo ya kimsingi itwayo Ufahamu zimeanzishwa tangu Jumatatu 17 Agosti 2026 jana pa Lubero Centre. Kazi hizo zikianzishwa, uzinduzi wa kazi ulifanyika na mbunge wa taifa Obedi Simisi akiwa mchaguliwa katika wilaya la Lubero. Kazi hizo zikianzishwa ni ahadi alikuja kutekeleza spika ama presidenti wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo Emem Bonji. Ni wakati alifanya ziara yake siku zilizopita katika jimbo la Kivu Kaskazini, aliahidia kwa upande wake ya kuwa atasapoti na kuleta pesa ambazo zitasaidia kwa ujenzi wa masomo ya kimsingi Ufahamu. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jimbo la government ya jimbo la Kivu Kaskazini imehakikisha kufanyika kwa kampeni la kupambana magonjwa ya poliomyelite, rougeole na rubeole, ikiwa mama magonjwa ya vunja vunja soluba pamoja na magonjwa ambayo yanaleta mwasho kwenye mwili ito rubeole. Alieleza kuwa pa kampeni hilo, viongozi wamesema kwa kampeni ile itaanzishwa tangu tarehe 21 hadi tarehe 25 Agosti 2026. Yote yamefasiriwa kupitia tangazo lililowekewa sign na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini 15 Agosti 2026. Tangazo lenyewe limesema kuwa watoto wanaolengwa ni tangu kuzaliwa hadi miaka 14 watakaopata kikato kato mandui ya mwaka kuzaliwa hadi miezi 59 watapewa chanjo cha ya vunja vunja, na wengineo miezi 6 hadi miaka 14 watapewa kikato ya kupambana magonjwa ya suluba rougeole pamoja na rubeole. Wazazi waandae watoto kama liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini alivyosema kwa kiwakinga vilivyo. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Hapo karibuni mtayafuata mara tena katika lugha la Kifaransa na programu za RTVS zinaendelea. Mchana mwema, kwaheri.

0: moja, dhidi ya stroke, Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Tupa.

0: Bidari. Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusale.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi? Jani
1: likuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sinayo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikia. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikia
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya bitu vinyi atu. Usiwe na tu ya runga ndo
2: sikia
1: tu.
2: Yes. Eski nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata useme wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Watai. Ebola ni bulwere bukalire. Ali we wangana onderwa. Utichi kandi Ebola?
6: Kwenene, lakini mwesi mwasaga. Ebola ni bulwere bobe. Kandi obukasi alira. Aliwe wangana honderwa wamabi unasi kwa kubwa nganasi alira. Tutsire eribetu karemukania omoviala. Tutsire eritula okomulwere kutsiritula okovenduvewe eviale navyo. Kande tutsire eririe enyama eila iholera novulwere obo tutasi. Tuleke eritula okumbere uwe muhuli eyola hola novulwere obo ebola.
5: Eyo ni mize mebe. Watai. Ebola ni hulwere bukalire. Aliwe wangana onderwa.
7: Vota tavanzwa, vokoyo vanzwa, valwa na vanzwa.
6: Mwama ikirono mundo yuto bulere obo ebola, imuatira erimutu lako, eritula mamusasuwe, eritula omulu nzaluwe, kote omamasuwe, kote omamaviwe, nakande omavisalovewe, na omamatande. Hamabia oloholo, isi motu lako mwere ukuwewe, muberekere abahonderi kutse banganga base bakola emibiri yabo
7: batahe batahe ebola ikalire
8: ali we wamaminyako yangashialira abande bandu wangana sabula owengo wawo
7: onone murenge eriloko bunyasa bwengabero bakahamba nabuke bwakubo.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna nyingine chombo hii tunaitaka semi automatic biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma nyingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko nyingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse ili tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité à 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: bidhari. Mimi na sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie. Ah,
0: hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusali.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ah, bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vikwa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Mimi ndo nilikuwa
1: na souci ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia eh?
1: Amwe vikwansi.
2: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umo nyunga nalala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi kwa pano ngia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi.
2: Inafungiwa bie.
1: Juna yua. Na situ atani anzi hapi niko elezu sikio
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikio. Yes. Sikietu. Eski nune se Fabia vile kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
1: Usikietu.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperti hata.
2: Kito uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa na tujifunzi. Tutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.

peuple congolais Burek tena inawalika kwa hii muda yenye inahusika kila siku naangalia namna gani katika miradi yake kuangalia namna gani Kongo hii yetu inaweza kusonga mbele inaweza kuemerger na ile inakuwa ni fundisho letu kila siku ya kwamba tunaposha tunatumika sisi wakongomani wote hata zaidi kuhusu amani sababu kila mtu kule kwenye unajikuta hii siku mapigano inakuwa ni namna gani kupiganisha vita na tunaleta pole sababu kufata kumtandao kufata kumarizo sosio mbalimbali na tuko nafata ya kwamba mauaji inazidi tena iko tu inaendelea vraiment pole sana pole pole kabisa sana kwa wale wote wanaoshikwa na ile mshiba ya mauaji na tuko naona hata ile mauaji iko huko na kuna kuwa vile watu wengi wako wanafariki na kupitia hii mapigano hii vita nyingine yenye inajitokeza kupitia epidemi ya Ebola na ile na wakubwa gisi tuko tunafata wa wasimamizi wa kutumikia ama biko ku sekteur ya sante wa médecin wa infirmier infirmière donc batu mingi wanaohusika na u, na afya ya wananchi afya ya watu wako wanapiganisha na kusema kila siku tujikinge kupitia hii epidemi hii leo hii inakuwa nayo ni fimbo kali kupitia sisi wananchi na njo pale kila mtu kwenye unajikuta tuweze na tupime na tufanye nguvu sababu haiko kusema kupima me ni kujikaza kila mtu aheshimie na heshimishe ile miradi banatuwekea juu ya kujikinga na kukinga wengine. Alors ile sisi wote kupitia kwangu binafsi, kupitia kujamaa yangu, kupitia mkundi ile minaikalia, kupitia kuparti yangu politike yubureke ile minapashwa kutambua ya kwamba kama minajikinga, mina kinga jamaa yangu na mina kinga pia wakamarade wenzetu wale tunakusanyika nao pamoja. Na njo vile kila mtu na kwenye anajikuta anapashwa kujiporte donc comme e propriétaire mwenye unapashwa kukamata ile atua juu tuweze kupiganisha ile magonjwa katika societe hii yetu. Na kwa hivyo, tunaendelea sababu hii juma ilipita tuluelezea ndiyo kuhusu projet de societe yetu na ile kuangalia namna gani Burek aswa iko napiganisha kufatana kupitia autorite moral kuangalia namna gani anaweza kufika kwa ile lengo, kwa ile objectif alijifixe, ichama alijifixe katika ile projet de société. Na inakuwa zaidi sana ni kuangalia namna gani Congo ineza emerge. Hata tunapiganishwa, hata tunasijui tunachinjwa, lakini tuko tu sisi wote ni kupiganisha namna gani kuangalia kumaliza hii vita yenye tuna Congo iko imposé ku Congo juu Congo ifanye nini ba weze kila siku kuiba hata kuiba mali yetu na hawapendi kongomani hata moja faidike kupitia ile mali yake. Na hii mali kama tuko mkongo haiko kusema seten azar. Apana. Donc, kuko ile matukio fulani na kama tunajifunza mzuri historia ya hii Kongo yetu, hata historia ya Afrika nzima, tunangalia ke
Congo na position yake au cœur de l'Afrique. Nous pouvons étendre ça na ineza kuwa même au cœur du monde. Voilà pourquoi Isa Congo iko déstabilisé. Inakuwa sani Afrique yote iko déstabilisé. Hata na monde mzima leo iko nasemia nini? Iko nasemia juu ya Congo. Na njo sisi wa Kongomani tunapashwa vraiment tuna kamat donc tuna éveiller conscience yetu Kongomani tutoke katika usingizi. Usingizi inakuwa mingi, ma distraction inakuwa mingi. Na kwa hivyo ile natupeleka kusemea juu ya somo letu la leo. Tuko na semea juu ya development ya inji yetu ya Congo. Qui parle development, unaangalia namna gani tunaweza kutoka katika hii kipindi ya matatizo, kipindi kia ukosefu. Ukosefu wa amani, ukosefu wa maendeleo, ukosefu wa hata mabitu mbalimbali. Hata watoto wengi hawaende kumasomo sababu ya ukosefu ya fedha, ukosefu sijue ya information ile yote inaenda mkadre ya sous-development. Na kupitia kule tutangalia ile ma secteur ile ya development. Na ile ma secteur inakuwa secteur tatu. Kuna kuwa secteur primaire, secteur secondaire na secteur tertiaire. Hii secteur primaire inakuwa ni secteur gani? Inakuwa ni ya sisi walimaji, wafugaji, donc les éleveurs, les cultivateurs, les éleveurs, ile makazi ya chini chini, ile ya kwenda kumashamba kufanya nini tout ça, ile njo ina constitué secteur primaire. Na banasemea kwamba hatuwezi fika ku ile ma secteur nyingine bila kupita huko. Na pia inaelekea hii secteur ya mine ya makariere tout ça ma exploitation. Ile déjà ile kuchimbula kufanya nini ça fait partie du secteur primaire. Un secteur secondaire njo ya wapi? Njo ile sasa ya ma construction des usines, ya ma usine de transformation, ya ile mambo mingi mingi. Donc tunatosha ma mime, tunakomesha chakula, tunachimbula or, tunafaa nini, inasubir transformation. Ile inenda kuwa secteur secondaire. Tertiaire, sasa ni ile ya ma bureau, ya ma office, ya ma nini, tout ça, parce que ile yote tunapashwa kuyangalia. Na hatuwezi fikia ku tertiaire kama hatupitie ku primaire, kama hatupitie ku secondaire. Na njo vile kama tunangalia vizuri na kusema BUREC iko naendelea tu na kusema emergence du Congo. Hivi inapiganisha juu na chini juu mwana Congo aweze kutambua richesse, mali hii iko ndani ya inji yake. Haiko kusema tu ni mali ya sous-sol, me kuanjia kubulongo na mimea, na kuenda kumamaji, kuenda, donc sasa njona tunenda kuma sous-sol. Na kama tunaweka ile apart, tena inakuwa na richesse kabambi, reserve ya carbone, ya oxygène. Donc ile yote ni mali yetu tuko nayo, inaomba sisi Kongomani tunajua na tunatambua ile. Na kufatana na ile yote, na njo unaonaka tunapiganishwa na sisi wenyewe tunapashwa kutambua sababu gani tuko tunapiganishwa. Na samua tunawaambia kaya kwamba tunapiganishwa sana sababu quelque part balisha kutambua
personalité ya congolais. Kongomani iko mutu wa namna gani? Est-ce que il est conscient de ce qu'il est, de sa personnalité attaquée congolais? Il est yote ni matatizo katika maisha yetu sisi wa kongomani. Na njo tunaona, tunamsalimu kwanja kwa hii muda hii autorité morale son excellence Julien Paluku Kaongya. Leo anakuwa ministre ya commerce extérieur kwa hii manda hii. Hii manda passé alikuwa ministre wa industrie. Na kama tunangalia vizuri, ile sa alipita ku ministère ya industrie. Haiko kusema njo wakati balikreye ile ministeri. Ile ministeri likuwa tangu zamani. Kukua tangu zamani, me haikukue nasikilike. Ile saa banamweka kwa ministre wa industry. Kalikuwa ka ministeri juu na haisikilikake, haifake nini, ilikuwa tu saa banamutupia kakitu mwa hivi. Alors, ile yote tunakumbusha jua nini? Juu, kila kitu ni akili, ni hekima, ni ile juhudi, ile personalite ya mutu na ile, ile bidi ya ile mutu, kuraji ile mutu anaweka kusema, hii ni kitu hivi, mineza kukifanya na muna gani, juu kikue na valeur. Ile njo ilikuwa ministère ya industrie ile wakati. Alors, son excellence Julien Paluku Kaongya, alifanya nini? Anakamata ile ministère. Anakamata ekipe yake, ya bureau d'études yake, pamoja na wale wanaangalia, wanaona hii ministère tunaweza kufanya nini katika hii nchi yetu ya Kongo. Na njo pale walikala, kuikala, wakakia tokeza ile pla banaita PDI, donc pla directeur du développement du Congo. Ile développement, ile pla, ilikuwa ile wakati aliprojete, c'était pla à long terme, aliprojete mu 40. Aseme kama hii pla, kama tunenda tuko tunaifata atua kwa atua, tutafikisha mukaranta pei yetu hii Kongo itakuwa imekuwa developpe. Inenda kamata ile atua ya ile mapei developpe, ile tunasomaka kumasomo, tunasikia kabaneleza kupitia mamitandao, kupitia nini, ile le pei developpe. Aseme na inji yetu itakuwa imefikia kwa ile kiwango. Sasa haitafikia kiwango kama sisi ukongomani hatufanye nini? Hatuprendre conscience na ile miradi iko inapangiwa inafaa nini. Alors, nanjo mwele pla, tutasemia tu mkifupi sababu iko pla kitabu kabambi, me kifupi tu, kidogo tu. Alors, ile saa kama tunangalia Kongo yetu kutoka kuwakati ile alepoki kolonial, tulikuwa naona na tunasikiaka hadisi ya kusema ya kwamba namuna gani wazungu wa Belgi walikuya juu ya kutukolonizi. Na ile kutukolonizi ilikuwa ni watu wenye walisha kuwa naangalia na kuona nyuma ya mlima. Voilà pourquoi ile saba nafika mu makoloni ya boba na kuya bana vumbula bana kuya kutanisha Kongo na bana kutanisha Kongo na richesse zake, bana kutanisha ma richesse vraiment ka mingi sana, na wao peke wananja na kushanga. Si bien que nous vous parlons toujours aujourd'hui, même depuis cette époque na kuendelea na tunasoma kuma masomo, les géologues banasema nini? Aseme
le Congo, c'était scandale géologique. Donc, on a tembé à Oku, on a kutanisha, il est nimaji ou yenye ikona valeur. On a kutanisha, on a pita Oku, on a kutanisha, on enda Oku. Donc, il est Congo ya mshangao. Kupitia ma minere yake richesse yake. Kuanjia, kususol, kusol, vegetation et l'hydrographie. Donc, mama yake. Vraiment, il est Congo. A cause si mine zasema muni werazi, bon, mina yisema tu. C'est comme si il est ça, quand nous lisons le principe de la création, c'est comme si il est ça, Mungu alikuwa naumba, alikuwa mwangia vraiment bitu yote, mukongo bitu bya mingi sana. Est-ce que sisi kongomani, tunajua ile? Vraiment, tunapashwa prendre conscience. C'est ainsi que, à l'arrivée des colonisateurs, balifa nini, baliangalia, ah, uku. Kuko mali kupitia hii kama diamant, kuna kuwa mamanganeze, kuna kuwa ma kolta ile njo tusiseme nayo, kuna kuwa iranium, kuna kuwa donc ma cuivre, zinc, fer, tout ça, donc beaucoup d'histoire. Ile sa banasema sasa tuweke ma usine, balianja kufa bana weka mabalabala, ma chemin de fer, ma usine na ma port, bana angalia kama bataivi jenga fazi gani, na ile majengo ya mabalabala na ma usine ilikuwa abo balikuwa na vise ma intérêt yabo, les intérêts égoïstes, na njo iliacha. Unaona huku kwetu banaweka ma usine de première transformation. C'est-à-dire, tunatoka ku extraire ma minere manini, ile mabuchafu, buchafu yote, ile usine ya yenye balijenga, inakuwa ni ya première transformation, ya séparation, ya ile ma produit. Ile yenye haya subir transformation comme tel na kutosha bile bimabuchafu. Donc ile tu biko bana vise kusema hii mabuchafu ibakie tu katika hii nje hii Kongo hii. Alors na kwa boba nenda jenga nini? Ma usine semi transformation na transformation fini ya raffinage. Si bien que ile ma produit yenye ilikuwa extrait kukwetu bana kuya tu rudishia nayo attaque produit raffiné fini, mais hatu si kongomani tunakuji retrouver mu impossibilité ya kununua ile ma produit yetu minere yetu yenye ilikuwa produit mu inji yetu. Iko sa vile gisi biko nakata mamiti inenda busiku na mujua, mais bana kuya turudishia huko asema salon manini. Vraiment unaona sisi kama wakaaji wa kongomani kusema tena tujiprocure tuuze ile miti yetu yenye iko mwinji yetu, inakuwa ni magumu na matatizo sana. Na machemin de fer ile balitia mabalabala, ile balitia maporo, ile balitia balijua, banasema kama hii chemin de fer tunatia hivi inapashwa ku acheminer hii maminere kutoka par exemple Mkatanga kuipeleka Kalemie, okay, na iko naenda na kuvuka na kufika kule kwenye itasubir la transformation, la dernière transformation. Alors il est ça, son excellence Julien Paluku Kahongya aliona vile, anangalia le kazi muzungu alitufanyiziaka, que ce n'était pas pour notre intérêt. Il croit qu'à tout. Donc, mufaso ingine ya kutugandamiza. Sisi wakongomani tunatumika sana. Tuko na produit, tuko na extraire ma minere, ma jiwe yenye. Peut-être hatuyu hata na maana yake. Lakini, benefice ni
inenda fazi ingine. Alors, voilà pourquoi il est plat, il kwa établi. Nanjo ya muhimu kabisa mna tafuta semea ni ile création des zones spéciales économiques mwe inji yetu ya Congo. Bien sûr, bo bilikuwa kame na habiko mi kunani. Metu na wasemia ka ii yetu ya musienene yengine yengine. Kulikuwa katu kidongo ile mkatanga. Bo sete da le domaine minier plutôt. Muma fazi yengine na ile. Na kama munaangalia ile sasa na shisimu wa ile yote. Mudomene minier inalamuka. Inakuwa na aktivite huku kwetu hii zone spéciale ya Musienene c'est dans le cadre purement économique bien sûr mais dans le cadre de l'agriculture sababu gani sababu huku kwetu tunakuwa watu wa kulima ile hakuna mwenye anezabisha parce que même les grands commerçants anafanyaka biashara mais iko na shamba. Peut-être alianjeka mshamba njo anafika kwa hatua ya kufanya commerce, élevage ni njalo njo ile zone spéciale ya Musienene. Na watu wengi walikuwa nasema oh ye ule alikuwa ku industrie sasa alitufanyizia nini? Sasa nyie mtakuwa naona tu sasa alitufanyizia nini? Hamuelewe na hamuone kazi ile yeye iko nafanya. Na tulikuwa nawaambia kila siku. Ile zone spéciale ya Musienene économique ayo ilikuwa ni pori donc na hakuna hata Belgia tena ni hakutambuaka na kuwaza kama ile inaweza na hakuna hata gouvernement nyingine yenye liwazaka que Musienene kunaweza kuwa in zone spéciale économique. Lakini akangalia kusema nono i population yetu population yangu wandugu yangu wanakuwa walimaji wanakuwa wafugaji tufanye nini tuangalie namna gani ya kuwawekea kitu moja kenye kineza kuwasaidia sababu gani tunalimaka hapa ngazi tunalimaka kama ni nini tunapeleka tena wapi ku transformation ya ile mabitu hata na nyama hata na samaki inenda ku transformation ku exterior ya inji yetu kusema teni rudie hapa ile mafuta muelelea ya ngazi ile nyama tuliproduire ile nini me ule mwenye alikuwa na lima ngazi yake hata kwa tena mzuri kama na anapenda kukula rina anapenda kukula hii e kokoliko ilishakuwa transformé hataweza tena kuinunua. Voilà pourquoi aliwazaka namna gani ya kuweka ile zone spéciale économique hapa Musienene. Na siku hazia pita ima siku juma mbili hii yenye napita na mliona banakuya lase usine ya montage ya matracteur katika ile zone économique kupitia ministre wa agriculture et sécurité alimentaire son excellence Muhindo Nzangi tuliona ile yote byote tulibiishi na tukabiona sasa leo inakuwa o bale banatumikia katu fazi ingine, fazi ingine. Sasa hii, hatuyaona na tukusikia ule mwenye, anasema kameme banapima kufanya hivi. Me, ma negativite njo tunakuwa ka na kudevelope. Ile wandugu wasikilizaji nyebe mko natufata tunajua ke mko wengi sana na benye mnatusikiaka na kutufata na kufata hii kipindi kenu, kipindi chetu Burek, mnakuwaka wengi sana. Lakini, est-ce que tuko tunajiuliza, tuko tunaangalia namna gani,
tunaweza kushindikiza hawa watoto yetu wenye wako mu gouvernement central, wenye uko naangalia namna gani sisi watu ya est hata tunapiganishwa namna gani tunaweza kutoka katika hii kiwango ile tuko ndani kusema tuinuke. Na tunawaonesha ya kwamba mwenye alikreye ile zone ekonomike ka il fut ministre de l'industrie mu mandat passé, iko son excellence Julien Paluku Kahonkya. Apa na usika na commerce extérieur. Sababu uyu mwenye anaangalia agriculture materiel yenye na usika na ulimaji, hii leo inakuwa son excellence Nzangi. Na njo kupitia kwake atake ministre agriculture et sécurité alimentaire. Parce que haingi kwa tena son excellence hapa na kwa ku commerce extérieur tena mwenye ta, parce que kuko division de travail. Uyu haezi ingilia umu, haezi ingilia umu, me kuna kuwa interdependance, interconnection muma ministeri yote, muma kazi zote. Donc, ile marelation d'interdependance, na kama hatujue kuitambua katika maisha yetu, kama hatujue kuidevelope katika maisha yetu, njo unaona kabatu, banafaa nini? Wanakuwa napigana, hata wanapiganisha mtu mwingine, wanafanya hivi, juu ya nini? Hawakuelewa ile marelation d'interdependance. Na njo vile, hata Rwanda iko natupiganisha, hata hii mainji yenye natuzunguka iko inatupiganisha. Lakini tunapashwa kufanya nguvu juu ya kudevelope ile marelation d'interdependance. Ile tusisahau. Na tunapashwa tuko tunapigana na tunajua, lakini tunapigana hii Rwanda kama inakuya kutuagresi, kama haba nabo banafanya hivi na hivi, lakini ile ma relation hatuwezi donc c'est la loi, hatuwezi enda en dehors ya ile. Na njo ile tunaona ma ministère ile relation d'interdépendance ile iko, huyu mwenye alinisie ikitu ile wakati alikuwa tena waziri wa wa ministeri ya industry, aliweka ile, alikrea ile zone speciale economique. Me mwenye anakuya kuleta mavifa ya kutumikisha mule ya montage ile ya nani ya usine, ya usine ya montage ya matracteur ya agriculture, ni ule ministre leo anausika na ile ile mipango. Na yenye leo son excellence Julien Paluku Kahonkya anakuwa ku ministère ya commerce extérieur. Imaginez-vous le montage ya matracteur ya mabitu mbalimbali, ma machine mbalimbali ile yenye na construction ma usine ya ma transformation de vivre, ile sa kutakuwa na kuwa transformation automatiquement. Uyu wa kuhusika na agriculture, ile kazi ya kitakuwa inaisha pale. Sasa mwaya tahusika na kusema hii maproduit yetu yende uzishiwa inje ya inje, itakuwa ni nani tena? Ile tena connection ile and ile dependance ile tena nakuya ina tena tahitaji uyu ministre wa commerce extérieur. Naye anahusika tena na ile. Tunaweza tena kuuzisha hii mabitu yenye tunaproduire hapa kwetu, inaweza kuuzishwa wapi? Na njo vile leo na hata hapa sasa tuko tunasema ye iko
Moile atua mbali sana mu diplomasi. Ya ile kusema namna gani Kongo ineza kuwa uni kuma marché mondial, inakuwa uni kuma marché ya Afrique. Alors ile tuneza vraiment tunakushukuru sana, tunakupigia tena accent kwa ile mipango yote, kwa ile kazi yote, kwa ile effort yote uko unafaa juu Kongo ifaye nini inuke. Na tu ina ile na hakikisha ya kwamba Burek iko natumika réellement pour l'émergence du Congo. Na ile tena tunenda tuko tunashukuru sana, na tunasi wakaaji wetu wai vile yetu wa Butembo na kando kando, tutambue ya kwamba watoto wenu, watoto wetu wiko wanatumika sana. Na wale wenye wanasemaka tu kuona tu mtu anashinda tu kuna developer uongo juu ya kuleta kasirani ndani ya hii population, kusema tu hii population imuchukie mtu fulani. Mina waza ule mwenye anawazaka tu kazi yake, anaika, anaka usiku na mchana, iko na waza kuangalia namna gani anaweza kuunda uongo, kusema angalia huyu alifanya, alifanya na ile mafanikio iko binaonekana. Suna kamata ile inakuwa ni kweli yenye inaonekana na kila mtu anayono, unasema angalia zone ekonomiki ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, maizini, industry, angalia inakuwa, leo inakuwa hapa. Lakini hawezi kamata ta ile sauti. Son excellence Muhindo Nzangi, hii manda pase alikuwa kwa senyuma. Tunajua na ile yote alifanya kwa senyuma. Leo kama anakuwa kuministeri ya ya agriculture, iko nafaa nini? Lakini tena tutaona wapi. We, muira. Vraiment. Tukwe na, naona bitu di point de vue positive. Tunafanya tama analyse positive. Positive. Na kama tunakuwa naona mabitu di point de vue positive, na mutaona tutatoka mwa hii matatizo yote. Pourquoi? Parce que ile ressentiment yenye tulisha kunurire, ile kasirani, na njo inaachaka mtu unafika na kukiwango wa kusema nono mauaji. Oh nini? Pourquoi? Parce que nous avons plus développé du ressentiment que développé des valeurs positives. Ile yenye ineza kutupeleka ku développement. Ma valeur ile yenye inapasha kututosha katika hii giza yenye tuko ndani. Imavita uko na uko, mauaji uko na uko. Juu ya nini? Juu tulidevelope zaidi ma negativite. Ama donc il est tout atua ya ma negati, donc ubaya njo yenye tulidevelope. Haupendi huyu mwingine ainuke, haupendi huyu afanye kizuri, me kutakia katu mtu vibaya. Haiko mzuri, ile natugandamiza sana na inaacha tunabakilia nyuma sana. Inaacha tunabakilia nyuma, inaacha na hatusaidie wale wenye wanatutangulia kusema kama tunakuwa karibu na mabiro ile ma prise de décision. Kama tunakuwa kule karibu, tunaweza na sisi tunakuwa na sauti ya kusaidia directement. Entre temps, sisi kama population tukwe tunawa soutenir, lakini hapana kutafuta namna gani mtu mwenye iko na inuka na kamba yake, me unatafuta namna gani sasa ya kukokota ile kamba tena umurudishe wapi? Umurudishe chini. Ile inaomba
tunatoka mwa ile atua, ile kiwango ya ressentiment, kasirani, chuki. Voilà le vrai terme. Ya chuki. Donc mtu anafanya poser un bon acte, mais oui, inakuchukiza. Mais ce n'est pas bien. Inakuchulia kupiga kumikono, sasa we mkule muroro na nyonga kabisa na nyonga sana. Ile sa roho na roho yako na nyonga ile sana kabisa. Resultat ile sa utatoka mwile kasirani utafanya nini? Nile kitu yenyu utakuta unakamata kama ni jiwe, kama tu unaona mtu unampiga tu kama nini hivi na alors nous le baira tu kokotane masikio tuangalie namna gani ya kutoka mwa ile hali ya ya kasirani ya chuki. Tuangalie namna gani tunaposha kujidevelope. Tuangalie namna gani tunawawa sana. Na ile haiko kusema mutafunga o ni bafulani o ni adui iko. Tuangalie adui anatokea wapi, adui ni nani. Na tulisha sema na tunasemaka kila siku kupiganisha hii vita, kupiganisha mauaji haiko kusema ni guvernema tashuka katuma guvernema kunafaa kazi yake gisi nafaa kutere kushamba la mapambano, waskari huko kule, wazalendo huko kule, huko napigana usiku na mchana na njoo wenyewe wanaacha. Hata leo tunapitiza na hii emission yetu, tunatembea tena katika hii vile yetu wa Butembo. Alors na sisi kama wakaaji tunafanya nini juu gouvernement na sisi tupiganishe ile mavita yote pamoja? Tuko tunafanya nini? Na njoo vile tunasemaka kila mtu anapashwa kuleta mchango yake. Mimi naona mtu suspect. Mimi naona vraiment pa mabitu abiendeke. Pourquoi ne pas dénoncer? Ile ni kazi yetu kuangalia namna gani kuungana na jeshi letu juu tupiganishe hii vita. Vraiment inakuwa ni magumu sana. Sasa tutajidevelope je bila kutoka katika ile hatua? Na njo pale tuliwaambia ya kwamba tuko tunasemea ile koma tunaweza kujidevelope bila vita, bila kuelewa wa ministre wetu uko nafanya nini, hatutaweza kujidevelope, hatutaweza kutoka kwa hii sekteur yetu primaire. Kila siku kulamukaka na jembe, kulamukaka na nini, kunenda lima, unalima, unalima, me resulta ya ile shamba, mavuno iko tu kidogo. Me, hapa, kama bana tuletea ili matracteur, c'est pour que tu multiplie zaidi, donc manani ma récolte yetu ikue mingi, na mashamba zetu zikuwe encore plus rentable, ma élevage yenye tuko tunafana ikue élevage ile yenye itatoka kwa ile inatupitizia ku secteur yengine. Pourquoi? Parce que même shamba gishi tunafaka tunalimaka ile mashamba, des fois tunakuwa na hatuna wa technicien. Mtu anaenda tu kulima ni kulima, mais kama tunaona vizuri na kuangalia zaidi hii vile yetu iko na ma institution, maestitu mingi yenye iko inafundisha wanafunzi, donc ile ma maestitution d'agronomie ya veterinaire, ile yenye vraiment ile yenye tatusaidia juu élevage tunafanyaka, culture tuko tunafanya ikue na mafa kwetu, production nayo ikue production yenye itakuwa na inatosha population ama inatosha na kupeleka juu ya kuuzisha hata kwa exterior. En tout cas, muda ni muda, tunafika mwisho ya hii kipindi. Kwa majina ni Masika Sambiro Georgette, minakuwa porte-parole katika hii bireke yetu mu federation
nord ya Nord Kivu. Okay, ciao.

0: RVS.
1: Je n'ai donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kusalimu mpendwa msikilizaji na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Wakati mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi, punde kidogo habari kamili.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuzungumzie ugonjwa wa Ebola na tuanzie huko Butembo. Kuelekea mwisho wa mwezi wa Julai, upinzani wa jamii uliosababishwa na uvumi pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya ulifikia hatua ambapo vijana wa Kiala walilazimisha kufungua na kugusa mwili uliokuwa umeambukizwa. Hali hii imefanya eneo la afya la Katwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola mjini Butembo. Kutokana na kuongezeka kwa wagonjwa, timu ya kukabiliana na Ebola pamoja na mashirika mbalimbali ya eneo hilo wameongeza juhudi za kuelimisha jamii ili kupunguza maambukizi. Richard Maliro anatuelezea mengi zaidi toka Butembo.
7: Ili kukabiliana na hali hii, timu ya Response imeweka mikakati mingi ya uhamasishaji na kwa ajili ya kutunza kesi zinazotiliwa shaka. Eneo hili limekuwa kitovu cha ugonjwa hapa Butembo na tayari tumefika karibu kesi 100. Ndiyo maana tunajaribu kuongeza uhamasishaji, asema Dr. Kampale Mukoko, mkurugenzi wa matibabu ya eneo ya afya ya Katwa. Mbali na uhamasishaji, timu ya Repost imetuma task force iliyo na wazalendo na makundi ya vijana. Lengo kubwa ni kutafuta kesi zinazotiliwa shaka na kufanya uhamasishaji nyumba kwa nyumba na kuhakikisha matibabu ya haraka ili kuvunja mnyororo wa maambukizi. Tulijielekeza hapo Chala kukutana na makundi ya vijana. Tulizungumza na hao vijana hata pia uongozi wao. Ni kweli kuna shida, lakini kuna shughulisho mbalimbali ambayo tulichukua pamoja na vijana. Inatakiwa kuwakusana hao vijana ili kuweza kuwaelewesha shida za Ebola. Hata vile tulisikia kama kuna kijana ambaye amekufa na Ebola, lakini vijana wengine walikuwa wakikataa kama sio Ebola, wakitaka kushambulia kituo hicho. Tuliposikia hiyo, tulijielekeza huko na tukazungumza na hao vijana. Kwa upande mwingine, mashirika ya vijana kama vile chama cha Asimproben, ambacho vijana wa moja waliweza gusa huo mwili, wanahakikisha kama wamekamata mipango wa kuvunja mnyororo wa maambukizi.
8: Sisi waongozi wa Asimproben tumesuspendre ma reunion zote mparking yetu ya Kiala mpaka tupate kabisa nani mwangaza kuhusu magonjwa ya Ebola. Ebola inaexiste, tunapaswa fata kusini za waganga.
7: Kumbuka mwisho wa mwezi wa saba, wakazi walivunja jeneza na kugusa kwa mikono mtupu mwili uliokuwa na virusi vya Ebola, wakikataa sheria za majisi. Katika kipindi hicho hicho, kituo cha afya kilichokuwa huko Chala kiliweza pia kulunguzwa na wakaaji. Tangu wakati huu, timu ya Repost na shirika za vijana wanafanya kazi pamoja ili kuzuia haraka kuongezeka kwa kesi hizi katika mji wa Butembo. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Richard Kakule Maliro kwa habari za mahali.
4: Na tuelekee huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero. Mazishi wakati mwingine hufanywa kwa ushirikiano wa vijana na watu wazima wanaojitolea kuchimba makaburi na kushiriki katika mazishi. Katika kipindi hiki kia mripuko wa Ebola, utaratibu huu wa jamii unaweza kuwaweka washiriki na watu wao wa karibu katika hatari ya kuambukizwa na ugonjwa huo. Je, watu hawa wanaojitolea wanaweza kujilindaje? Na ni tahadhari gani zinapaswa kuchukuliwa wakati wa mazishi? Tusikilize majibu katika ripoti hii yake Origen Musubao toka Kirumba.
0: Katika kijiji cha Kirumba, wakati mtu anafariki, vijana na watu wazima mara nyingi hujitolea kuchimba makaburi na kuandamana na familia hadi makaburini. Hapo mkaaji akieleza namna gani walifanya.
6: Mtu anakuwa akishakufa mkarti yetu, bana tuitaka, tunatafuta mabeshe na sururu. Wakati tutafika Kimbaseke, tunachimbula. Tukishachimbula, maiti inafika. Ikishafika, tunashukia mshimo. Tunapokea ile maiti bila maga, bila kitu kikiote. Tunatia na mayani kule ndani, tunatia ingine yulu, tunatupa kubulongo na tunarudi.
0: Nyuma ya tendo hili la mshikamano, kuna hatari mbalimbali, hasa pale ambapo mtu anagusana na mwili wa marehemu au sanduku. Daktari Kombi Bejame atendeaye kazi kunako kituo cha afya cha Kirumba anathibitisha hiyo.
9: Hatari ya kugusa na kushughulikia miili ya watu waliokufa ni kubwa. Ndio maana wakati wa mazishi ni muhimu kutumia watu ambao wamefundishwa kufanya mazishi salama na yenye heshima. Watu hao wanakuwa na vifaa ya kushikinga na wanajua namna ya kushilinda pamoja na kulinda jamii wakati wa mazishi. Lakini kama watu wanaofanya mazishi hawana kinga wala hawajafundishwa, wanaweza kuambukizwa ugonjwa na baadaye kuusambaza kwa watu wengine katika jamii.
0: Kwa watu wanaochimba makaburi, waandamani pamoja na wanafamilia, tahadhari ni muhimu. Inashauriwa hasa kuepuka kugusa moja kwa moja mwili wa marehemu, hata vitu vyake.
9: Kwa sasa tunapaswa kuendelea kuhimiza familia zetu. Tunapompoteza mtu wetu wa karibu, tunapaswa kuepuka kugusa au kuosha mwili wa mtu aliyekufa. Pia tusifanye mambo yoyote ya kuchunguza au kushika mwili. Kwa hivyo ninawashauri wananchi wote, tafadhali msiguse wala msioshe mwili ya mtu aliyefariki. Tunajua kwamba ni jambo la kusikitisha na linaumiza sana kumpoteza mtu wetu wa karibu, lakini tunapaswa kuwa waangalifu sana. Kugusa au kuosha mwili wa mtu aliyekufa kunaweza kuongeza hatari.
0: Kufuatana na taratibu za afya na kutoa taarifa kwa wataalamu wa afya kunasaidia kushimamia majishi kwa usalama zaidi na kuwalinda wanafamilia, waandamani pamoja na jamii nzima. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Habari za mahali.
4: Na turejea hapa mjini Beni kwa kumaliza. Timu za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola zimeanza juhudi za kuelimisha raia katika mji huu wa Beni. Wiki iliyopita eneo la afya la Beni pamoja na shauri la vijana wa mji kwa msaada wa Caritas walihamasisha wakaaji wa kata la Butili, eneo linalojulikana kuguswa sana na mlipuko wa Ebola katika mji nzima wa Beni. Kazi zinazofanyika katika ushirikiano huo zinalenga kuangamiza ugonjwa wa Ebola katika mji wa Beni, hasa katika jimbo nzima la Kivu Kaskazini. Ni ripoti yake Isaac Biningeve.
10: Jambo kwa wote.
11: Jambo
10: tena.
12: Katika eneo la afya la Butili mjini Beni, kiwango cha hatari ni kikubwa. Imeonekana kwamba katika kitongoji hiki watu wengi wameambukizwa na Ebola kushinda maeneo mengine ndani ya mji wa Beni, kikiwa na visa zaidi ya 20 kulingana na afisa mkuu wa matibabu Daktari Michel Tosali sana. Anatoa mstahari wa hali hiyo akikumbusha kuwa ni mara ya 4 Ebola kufika ndani ya mji wa Beni.
13: Beni tunafika 4th epidemia ya Ebola. 10e tulikuwa, 13e tulikuwa, 15e tulikuwa na 17e. Leo tuko plus de 20 cas Butili. Mingi tena madese. Tumesikia watu viko na zikiwa tamu uficho.
12: Kwa upande wake, Karim Musa Muisa, kiongozi wa baraza la vijana mjini Beni, anaamini kwamba vijana wana jukumu kubwa kupiganisha Ebola. Anaomba kuhusika katika mapambano.
14: Nous avons l'obligation d'adhérer et d'accompagner les.
12: Tuna wajibu wa kuunga mkono timu za riposte kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuziacha zifanye kazi peke yao. Tuko hapa na tuna uwezo wa kuziunga mkono timu hizo na kukomesha ugonjwa huu haraka iwezekanavyo.
14: Eradiquer le plus vite cette maladie.
12: Karim Muisa anaomba viongozi wa afya kuwashirikisha vijana katika maeneo muhimu ya mapambano dhidi ya Ebola.
14: J'ai fait appel aux autorités.
12: Naomba viongozi wa afya kuelewa kwamba vijana ni sehemu muhimu zaidi katika nguzo zote muhimu, hasa uhamasishaji, mawasiliano na mazishi yenye heshima na salama, kwa sababu ikiwa watahusika katika maeneo haya yote watakuwa wajumbe wakuu na kuongeza uhamasishaji ndani ya jamii. Katika eneo la Butili, matokeo ya vitendo hii tayari yanaonekana. Mkazi mmoja anashuhudia hili.
15: Kweli huku kwetu Butili tuko na uga ya magonjwa hii
10: Ebola. Me, tusha saidika na bakiana na baganga. Ile oga ilikuwa natokana na marimeri zenyezi tulikuwa napata kumarezo sosio.
12: Huko Butili, kama ilivyo katika maeneo mengine ya afya, mapambano dhidi ya Ebola yanategemea uaminifu. Bila msaada ya kila mtu, vita ni mugumu. Uhamasishaji huu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, hasa Caritas, washirika wengine na eneo la afya unafaa kubadilisha hoga iwe vitendo.
13: La jeunesse l'avenir de demain. Jeunesse mko na prepare jeunesse nani avenir kinamuna gani?
12: Beni Isaac Bingeve kwa habari za mahali.
4: Ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine zenyewe letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Asante kwa kuweza kutufuata mwanzo hadi mwisho. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Kwaheri.
5: Kila siku fuata kipindi
15: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
16: RVH,
17: c'est ma radio préférée.
16: RVH,
17: c'est notre radio préférée.
16: RVH,
18: c'est votre radio préférée.
16: RVH, notre radio préférée.

0: hospitali? Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikalata. Sulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Ya
1: nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi sikie mashie.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikie
2: wangu. Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyi atu. Siwe na tuya runga ndo
2: sikie yes. Tu. Yes, esikino nuse Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili night.
2: Ata useme wazi, nisha elewa, nini nyolita sema.
1: Usikie
2: lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutakisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.

0: watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madesizion za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mina zoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali alikuwa ananispike sauti akomala, utaona kama regle. Utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimoya zimoya kumili au fait jo hivi atukai lenye tukwaka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu hayakwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement, mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwaka namna gani hivi. Yeye peke peke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement, usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance, ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même mon vie courante ilinipermettre nifikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille, je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine ba fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana, atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kue bia ya bengine vo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sasa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je ni ambio sasa ushaanza pendana na mugaro. So ndakwambia ni sasa maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma hima gonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, aa, mama nda jichunga, tazalaka hata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wana anja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendo mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni jijini Dar es Salaam, Tanzania, wakati ni saa 11 kamili za jioni kule Goma, DRC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Na habari kuu za dunia miongoni ni pamoja na Tanzania na DRC za kubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na usalama. Bunge la Senegal lapitisha sheria inayotaka rais na waziri mkuu kuonesha mali zao walizonazo wanapoelekea kumaliza muhula wao. Urusi yaionya Uingereza kuwa italipa kwa kuipa

0: Katika ikulu ndogo visiwani Zanzibar, Rais Samia amesema nchi hizo mbili zitaimarisha ushirikiano wa kiuchumi ikiwemo kujenga miundombinu inayounganisha nchi hizo mbili.
1: Tumegusia masuala ya amani na usalama ambao ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda. Pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Ni matumaini yangu kwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati. Kama mshirika wa karibu, Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi unaounganisha watu wetu, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu na muhimu zaidi kujenga mazingira ya amani na ustawi wa pamoja.
0: Kwa upande wake, Rais Felix Tshisekedi ambaye anafanya ziara ya siku mbili kule Tanzania, ametaja taifa hilo kama muhimu wa maendeleo ya nchi yake na ukanda. Wafanyakazi saba wa Marekani wanaoshughulikia majanga kutoka shirika la kimataifa la misaada la Samaritan's Purse, ambao walikuwa chini ya uangalizi wa Ebola, wameruhusiwa kuondoka na kurudi nyumbani baada ya kukamilisha muda wa siku 21 katika kituo cha Laikipia nchini Kenya. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya imemwagiza mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kufika mbele yake hapo kesho kutoa maelezo kuhusiana na kauli alizotoa kwamba yeyote anayepinga kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto katika eneo bunge lake ataadhibiwa. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Patrick Okumu ni mwanachama wa bunge la Mwananchi akiwa Kakamega nchini Kenya.
2: Peter Kaluma anafaa kuwa ndani. Hata si Peter Kaluma peke yake. Huyu mama anaitwa Gladys Wanga. Gladys Wanga alionyesha wazi sivuna wakienda huko wataenda kuchapwa. Na nijika happen. See it happen. Hakuna acha kama hii kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Ni William Samoei Ruto amechukua kila idara kwa hii serikali yake ameiweka kwa wanaoperate. Yule mtu anampress. Yule anasema Ruto ataenda tamu ingine. Lakini one term, juu unasikia hawezi fanya kazi. Yule anasema one term, atashikwa. Lakini yule anasema two term, hawezi fanya kazi. So mkono moja hii tume inafaa kuwa ni kama msimeno inakata sote, lakini inakata site moja. Kulingana na hii serikali ya William Samoei Ruto, hiyo tume haingekuwa.
0: Ni mtazamo wake Patrick Okumu, mwanachama wa bunge la Mwananchi akiwa Kakamega nchini Kenya. Afisa wa shirika la afya duniani WHO hapo jana alisema kwamba bado inawezekana kuudhibiti mlipuko wa Ebola ambao unazidi kuongezeka kwa kasi, na kwamba umekuwa wa pili kwa kusababisha vifo vingi zaidi kuwahi kurekodiwa nchini DRC. Mmoja wa viongozi wa upinzani nchini DRC, Martin Fayulu, amesisitiza sharti rais mstaafu wa nchi hiyo Joseph Kabila na Corneille Nangaa, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi CENI, kwamba washiriki katika mazungumzo ya kitaifa yanayotarajiwa nchini humo. Wachambuzi wa mambo wanazungumzieje hili? Alain Amboma ni mwanasiasa kutoka mrengo wa rais mstaafu Joseph Kabila akiwa Goma.
3: Fayulu amekusha kuona mbali, anajua kweli shida za Kongo ziko mingi, na ndio maana nasema kwa leo hata wakatia Tshisekedi aongee na Fayulu, aongee na au wengine watu ya mambo ya nani ya opposition kule, bila kualika M23, bila kualika Joseph Kabila, hiyo vita na hizo shida haziwezi kuisha. Na ndio maana nasema Joseph Kabila ndio yeye kilima kubwa ya siasa ya hii Kongo. Miaka 18 sio kidogo. Sasa kama Fayulu alisema vile, mimi nawaza ngambo yangu, mimi kama vile mwanasiasa, ni hali ya kutafuta kugundua shida zote kwa kindani ndani ili Kongo ipate amani ya kudumu.
0: Ni mtazamo wake Alain Amboma, mwanasiasa kutoka mrengo wa Sauvons le Congo, rais mstaafu Joseph Kabila, na hapo amekuwa akizungumza akiwa kule Goma, DRC. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa misaada ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa ghasia zinazoendelea nchini Sudan zinaendelea kuua raia na kuwalazimisha maelfu ya watu wapatao takriban 10,000 kukimbia makazi yao, hususan kwenye majimbo ya Kordofan kaskazini na Blue Nile. Ripoti ya taasisi ya utafiti na amani ya Oslo imesema milioni 756 duniani sasa wengi wao wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa na

0: migogoro ya kivita. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
1: Ripoti ya OSU limesema mwanamke mmoja kati ya watano waliishi karibu kilomita 50 kutoka eneo lililoshuhudia mapigano na kusababisha vifo mwaka 2025. Idadi hiyo inakaribia mara tatu tangu mwaka 1990, huku taifa la Afrika Kusini likiongoza mwingoni mwa mataifa ambayo lishuhudia mgogoro zaidi chini ya jangwa la Sahara. Ripoti inasema wanawake waliathirika si tu kutokana na vurugu pekee, bali pia kwa kukosa huduma za afya, elimu, ajira na usalama. Mtafiti wa Pirio Siri Rastad amesema mgogoro inaendelea kuathiri wanawake zaidi kuliko wakati mwingine duniani tangu kumalizika kwa vita baridi vya dunia.
0: Benson Wakoli. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kupata 60% ya kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata 38%. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani kuhusiana na uchaguzi kule Zambia? Abdul Karim Watiki ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Tanzania.
2: Zambia angalau katika ukanda huu wanaonekana wanajitahidi sana katika mambo ya free and fair election, mambo ya uchaguzi ambao unakuwa huru na wa haki kwa kiwango ambacho wameingia katika mfumo huo kwa muda, na wamepata changamoto, lakini this time inaonekana kama mvutano umekuwa mkubwa sana, na hili jambo labidi lazima kwa Zambia wenyewe sasa walitizame ni namna gani ambao wanaweza wakaweza kufanya angalau labda hii naweza kusema power sharing au vipi, manake inaonekana mfumo bado hautoi ruhusa kwa hata anayeshindwa basi anashindwa kabisa. Hii nayo ni tatizo lingine.
0: Nami ni mtazamo wake Abdul Karim Watiki, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Tanzania.
3: RFI Kampala 93.7 FM.
0: Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Tele Liberté kule Beni DRC 105 FM, Radio VOS RTR, Radio Semliki na Radio Tele Espoir. Bunge la Senegal hapo jana lilipitisha sheria inayotaka rais na waziri mkuu wa nchi hiyo kujaza kwa mara ya pili fomu za kuonesha mali walizonazo wanapoelekea kumaliza muhula wao, kitendo ambacho kimetafsiriwa na upinzani kama kinamlenga rais Bassirou Diomaye Faye. Tierno Alassane Sall ni mbunge huru, alikuwa na haya kusema.
4: Kama bado angekuwa na rais wa jamhuri, wasingepitisha mapendekezo kama haya. Huu ni mtego wa kisiasa, swala la kisiasa ambalo wanaligeuza kuwa swali la kikatiba, licha ya kwamba jambo lao la msingi ni kumtegea mtego rais.
0: Bunge hilo ambalo linatawaliwa na wabunge wengi wa chama cha PASTEF lilipitisha sheria hiyo katika kile kinaonekana vita kali kati ya Speaker Ousmane Sonko na Rais Bassirou Faye, ambapo wakati mmoja walikuwa washirika wa karibu. Miili tisa ya wahamiaji imepatikana katika siku mbili zilizopita kutoka ufukweni kwa kitongoji cha mashariki mwa mji mkuu wa Libya. Tripoli, baada ya boti yao kuzama, taarifa ya tawi la shirika la Hilali Nyekundu huko Tripoli imebainisha. Serikali ya sasa ya Madagascar chini ya kiongozi wake Michael Randrianirina imetangaza kuwa uchaguzi utafanyika nchini humo mwezi Julai mwaka ujao 2027. Timu ya waokoaji waliotumwa kuchunguza ajali ya majini iliyotokea siku ya Jumanne Agosti 11 kwenye ziwa Kariba nchini Zimbabwe imesema idadi ya vifo vilivyotokana na ongezeko kwa kivuko imeongezeka hadi takriban 80.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
0: Ukiwa Mwanza huko nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Afya Radio, lakini pia Inland FM. Urusi imeionya Uingereza kuwa italipa gharama droni zinazotumiwa na Ukraine kuishambulia Moscow zimetengenezwa na London. Emmanuel Makundi na maelezo zaidi.
4: Onyo hili limetolewa baada ya gazeti la Sunday Times kuripoti kuwa droni zinazotumiwa na Ukraine kwa sasa na kampuni mbili za Uingereza na zimekuwa zikitumika kulenga maeneo ya kijeshi na kibiashara ya Moscow. Taarifa ya ubalozi wa Urusi jijini London imeishutumu Uingereza kwa kuwa mshirika na mtekelezaji wa mashambulizi ya Ukraine kwenye ardhi yake. Taarifa hiyo ikisema kitendo hicho kimetafsiriwa kama uchokozi. Kwa sasa na kampuni mbili za Uingereza na zimekuwa zikitumika kulenga maeneo ya kijeshi na kibiashara ya Moscow. Taarifa ya ubalozi wa Urusi jijini London imeishutumu Uingereza kwa kuwa mshirika na mtekelezaji wa mashambulizi ya Ukraine kwenye ardhi yake. Taarifa hiyo ikisema kitendo hicho kimetafsiriwa kama uchokozi. 33 ikiwemo paundi za Uingereza bilioni 16 kama msaada wa kijeshi kwa Kiev.
0: Na makundi katika hatua nyingine, mamlaka ya Ukraine hii leo siku ya Jumanne inasema iliwaamuru karibu watoto 2,200 pamoja na walezi wao kuondoka katika makazi katika eneo la katikati mashariki mwa nchi hiyo la Dnipropetrovsk, jina ngumu kabisa, huku kukiwa na mashambulizi makali ya Urusi na wanajeshi wa Moscow wakisonga. Nchi ya Qatar, wapatanishi muhimu katika mzozo kati ya Iran na Marekani, hivi leo imesema makubaliano baina ya pande hizo kuhusu eneo la Hormuz yatafanya kuwa rahisi kuanza tena kwa majadiliano ya kumaliza vita mashariki ya kati. Kauli ya Qatar inakuja wakati huu ambapo mpatanishi mkuu wa Iran Mohammed Bagar Ghalibaf akisema Hormuz itaendelea kufungwa hadi pale Marekani itakapotekeleza matakwa yake.
4: Nataka kusema wazi kwamba mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa hadi ahadi za Marekani zilizoainishwa katika mkataba wa makubaliano, hasa kuondoa vizuizi vya majini, kufungiwa kwa mali, kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta, kukomeshwa kwa vitisho na shughuli za kijeshi katika pande zote, pamoja na vifungu vingine vya maandishi vitakavyotekelezwa.
0: Ni sauti yake Mohammed Bagar Ghalibaf, mpatanishi mkuu wa Iran kwenye mzozo na Marekani. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Syria amesema leo kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli kwenye kambi ya kijeshi kaskazini magharibi mwa Syria ni ishara ya ongezeko lisilo la lazima la mvutano ambao hauwezi kufanikisha upatikanaji wa utulivu wa kikanda. Mahakama ya Damascus huko Syria imemhukumu adhabu ya kifo Wasim al-Assad, ambaye ni binamu ya rais wa zamani wa Syria na ambaye alihudumu katika nchi hiyo kwa muda mrefu al-Assad na baadaye alipinduliwa, kwa makosa ya mauaji mengi, mateso na ukatili, pia uhalifu binadamu wakati wa vita vya nchi hiyo. Mahakama kuu ya Pakistan hii leo imeamuru kwamba waziri mkuu wa zamani Imran Khan ahamishwe hospitalini kutoka gerezani, ikikidhi ombi la chama chake na familia yake ambao walikuwa wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa afya yake. Imran Khan alikamatwa na mahakama kuu katika nchi hiyo baada ya kushutumiwa kwa kuhusika na ufisadi wakati wa utawala wa nchi hiyo. Hii ni RFI Kiswahili, msikilizaji. Matangazo haya unayapata mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube, lakini pia radio wa shirika. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Martin Nyoni yuko tayari kukuletea makala ya Afrika Mashariki, lakini tuanze na habari za michezo. Venga kimelia, RFI Kiswahili michezo na Benson Wakoli, kama kawaida yako. Tena leo umeingia na tabasamu.
1: Bila shaka nimeungwa kucheka, nikakula nikumbuke.
0: Ni kweli kabisa. Wanasema kucheka kunaongeza pia muda wa maisha.
1: Bila shaka nataka niishi hadi nifike miaka 90.
0: Ah, basi nakutakia heri.
1: Asante. Bwana, tuanze na habari za michezo na kukuangalia ligi kuu bara kule nchini Tanzania, ambapo muda mfupi uliopita Fountain Gate wamewazaba Mashujaa bao moja kwa nunge. Mechi imekamilika muda mfupi uliopita, baadaye dakika kama 45 zijazo Namungo FC watakuwa wanakipiga na Geita mida ya saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Ruben, kumbuka Kwingineko ni kwamba winga wa Al Hilal, huyu ni Jean-Claude Rayo Burundi, amejiunga na mabingwa wa Libya ambao ni Al Hilal Tripoli kwa mkataba unaoripotiwa kuwa wa thamani ya dola milioni 5.5. Mchezaji huyo kimataifa Burundi aling'ara sana msimu uliopita akiwa na klabu ya Al Hilal akisaidia kutoa ubingwa

0: biko pro league nchini Rwanda, huku akichaguliwa kwa mchezaji bora katika msimu uliopita wanapogwana kujiu wanapoendelea kuandikisha matokeo mazuri. Nasi pia tunajivunia kwamba soka letu linaendelea kuimarika.
1: Ni kweli kabisa. Jean-Claude ni kijana mdogo tu hivi, amejiimarisha tu kidogo kule Bujumbura, Burundi, na amekuwa na sifa kubwa zaidi kulingana na namna anavyosakata kabumbu.
0: Bila shaka tunamtakia kila la heri katika majukumu yake mapya. Na sasa bwana, wale wasichana wa Cameroon ambao walishinda kombe la barani Afrika, la ubingwa barani Afrika baada ya kuzaba Malawi bao 3-0, wamewasili kule Yaounde Cameroon, na wamepokelewa kwa mbwembwe kama mashujaa ambao wameandikisha historia mara ya kwanza kabisa kushinda kombe hili. Nimekuwa nikitazama kanda za video kwenye mtandao bwana, naona namna raia walivyojitokeza kwa wingi, hata ndege karibu ikosa mahali pa kutua bwana.
1: Kweli kabisa, nimesoma gazeti la Sidoya.info kule Yaounde ikielezea kwamba hao wasichana wameitwa kuwa ni malkia kutokana na namna ambavyo wamepokelewa yani kwa furaha kubwa na mbwembwe, na mashabiki wengi walimiminika katika uwanja.
0: Na serikali imesema bwana itawatuza, sijui itawapa nini, lakini ya wanastahili kutuzwa hawa.
1: Haswa.
0: Ruben, nina uhakika umevisikiza vibao mbalimbali kutoka kule Afrika Magharibi, na kuna mwanamuziki anajulikana kama Angelika Kijo. Huyu ni mwanamuziki kutoka kule Benin. Anafahamika sana kutokana na mchango wake katika tasnia ya muziki. Kwa hivyo wasimamizi wa Hollywood baadaye leo wanatarajiwa kumtuza mwanamuziki huyu kutokana na mchango wake. Amekuwa akifanya muziki kwa takriban miaka 40. Kwa hivyo baadaye leo atakuwa anatuzwa kutokana na kutokana na mchango wake katika tasnia hii ya muziki. Katika hafla hiyo, Kijo anaandamana mwigizaji wa Marekani aliyewahi kuteuliwa katika tuzo za Oscar ambaye ni William Dafoe, pamoja na mtayarishaji wa muziki Heavy Manson Jr. Hawa bwana ni watu maarufu sana katika tasnia ya muziki, na nasi tunasema hongera sana kwa Angelika Kijo ambaye amekuwa sasa mtetezi wa haki za wasichana eneo hilo la Afrika ya magharibi.
1: Na kweli Benson miaka 40 si haba.
0: Sasa ana miaka 66, kumaanisha nusu ya maisha yake amekuwa akifanya muziki. Ruben ukumbuka.
1: Na
0: hongera kwake.
1: Hakika.
0: Na rais wa shirikisho la soka duniani huyu Gianni Infantino anakabiliwa na shinikizo zaidi baada ya kuondoka kwa Kelvin Lemore aliyekuwa afisa mkuu wa taasisi hiyo. Lemore ni raia kutoka kwenye nafasi hiyo baada ya miaka miwili kufuatia kukosoa hadharani mpango wa Infantino wa kutaka kuhusisha wawekezaji binafsi katika mashindano ya FIFA, ambayo ya mpango huo ulikosolewa na akaachana mpango huo. Lemore alikataa kuidhinisha mpango huo akieleza kuwa ni mradi wa mtu mmoja. Sasa wanapoondoka maafisa katika FIFA ambao wanashikilia taasisi muhimu, ni pigo sana kwa Infantino. Tunataraji pia mwisho wa siku shinikizo hizo wende zikamlazimu kuondoka. Nimalize na kwamba klabu ya Newcastle United imemsajili beki wa Bosnia ambaye ni Amar Denik kutoka Benfica ya Ureno kwa dola karibu milioni 40.
1: Naam, nikushukuru sana Benson Akoli, na nimependa namna unavomtamka Gianni Infantino. Naam, asante sana. Na sasa Afrika Mashariki.
0: Asante.
2: RVH, c'est ma radio préférée. RVH, c'est notre radio préférée. RVH,
3: c'est votre radio préférée.
2: RVH, notre radio préférée.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
4: la chaîne de référence.
2: RVH,
4: pour un marketing de pointe.

0: tafadhali. Mimi na sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi? Jani
1: likuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amu hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini kwa panongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji koncentre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: tusikie. Inafungiwa bien.
1: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi nikoli tusikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu, usiwe na tu ya runga ndo
2: sike tu. Yesu, eski nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, san probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: RVH,
6: c'est ma radio préférée.
5: RVH,
7: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
8: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
9: notre radio préférée.
10: Eshongulu nyihiaka.
11: Esi uhene.
12: Eshi sombwere.
13: Neshi tutangiwe.
14: Kwa RTVH.

Na watakia jioni njema wasikizaji wapenzi wa RTV Ashe, ni saa 12 kamili Butembo, sana saa 12 kamili Lubero kule Chipese. Izaki Swahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari.

kwamba inalaumu mashambulizi haya ambayo yamekuwa yakifanyika dhidi ya vituo vya afya, na inaomba wakazi kuweza kuepuka hali hiyo. Na wanajeshi wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehukumiwa kifungo kia miaka 7 na hadi kifungo kia maisha, ni katika kesi iliyokuwa ikikabili katika eneo la Chipese, ni katika mtaa Lubero.

0: Zifuatazo ndizo taarifa za habari kamili, na katika studio ni Roger Muliata. Upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka. Kama nimesema kwenye mkutasa wa habari, ni kwamba senta ya au kituo kia afya maisha bora kinachopatikana ndani ya chembechembe Busia ni kunako kata Mukalangiro mnamo Mutabula, amba kilishambuliwa usiku na watu wasiojulikana. Ilikuwa usiku wa jana, kwa mujibu wa shirika la kiraia katika mtaa wa Bulamba. Limesema kwamba shambulizi hilo lijiri majira ya saa mbili, wakati baadhi ya vitisho vilikuwa vikifanywa siku mbili kabla zidi ya senta kama hiyo, na hiyo yote yaingia katika kuelewa kwa wakaazi kuhusu marazi ya Ebola. Jean-Baptiste Musai kilaumu hali kama hiyo, naomba viongozi kulinda vilivyo vituo vya afya na raia kutokuvishambulia, kwani kweli iwapo unashambulia kituo kia afya, jua kwamba ni jumuiya nzima ambayo unaweka hatarini. Matukio ya shambulizi kama hiyo ni kwamba kuna karibu vitanda sita vilivyounguzwa na vioo vya nyumba au vioo vya nyumba kuvunjwa vunjwa, na hata vile mahabara, yani laboratoire na eneo zinginezo kuweza kuharibishwa kunako kituo hiyo kia afya. Shirika la kiraia Bulamba kupitia Jean-Baptiste Musai likilaani hali hiyo, linaomba uchunguzi ufanyike na wote waliohusika na kisa hicho wahukumiwe kama ilivyo sheria. Tukisalia katika ukurasa huo wa Ebola, pia ni shirika la kiutamaduni Kiandaira ndilo linalaani vikali mashambulizi hayo ambayo yamekuwa yakilenga mazahanati na vituo vinginevyo vya afya, hata vile na wafanyakazi ndani ya riposte hapa mjini Butembo na mkoani Kivu ya Kaskazini. Ni kupitia karani au katibu mkuu wa shirika hilo ndipo wameweza kutoa sauti kwa wakaazi kusitisha visa kama hivyo ambavyo vinafanyika pasina hata sababu yoyote. Kambale Muhamba Maxime alisema hayo wakati alipofanya kutano na waandishi wa habari leo Jumanne tarehe 18 ya Oktoba mwaka huu tunao, na hiyo ilikuwa akiripoti pia kuahirishwa kwa mkutano wa kiutamaduni ambao ulikuwa ukiandaliwa tarehe 23 ijayo hadi 30 katika mji wa Butembo kuhusu halmashauri ya Kiandaira. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Nelson Rafiki.
1: Tunahitajika sisi yote kwa kuweza kuheshimisha yote ambayo wanaohusika na sante walishaweza kutuambia, ni kusema yote ambayo walishaweza kuweka kwa kusema tunaweza kufanya ili tuweze kuepuka hiyo magonjwa ya Ebola, sherti sisi wote tuweze kuyashika. Na tukishaona namna gisi Ebola inaendelea kufikia watu wengi, nipo maana kunako kianda kikao kikubwa ambacho kilikuwa kitakuwa ndani ya vile ya Butembo tangu tarehe 23 hadi mpaka tarehe 13 ya mwezi huu tunao. Tumeweza kuleta hikyo kikao kunako mwezi ya Disemba mwaka huu tunao. Ebola isikuwe sasa chanjo ya watu fulani fulani kwa kuweza kuona ni njia ya kuweza kufikia mtu fulani sababu amemwekea visirani. Isikuwe njia ya kuenda kujionyesha kama kuleta resistance fulani itaniletea mimi kukua kujulikana tena zaidi. Lakini tusaidie hao wanaohusika na

0: na sante waweze kufanya kazi kama ilivyo.
1: Wakati huo katika mji wa Lubero, mtaa wa afya wa Lubero unaendelea kupambana na kirusi hicho vilivyo kilicho tangazwa huko tarehe 2 ya mwezi huu tunao, ambako visa viwili vilithibitishwa huko. Wamekuwa kishitahidi kufanya kwa kiwango wanakyo kupambana na virusi kama hicho, ambako zaidi ya watu 20 wanaoshukiwa kuwa waligusa wagonjwa na ambao waliweza kufanyiwa vipimo wameachiliwa, kwani walikutwa hawana maradhi kama hayo. Na wadau wa siasa hata vile wasimamizi wa jumuiya katika kona hilo wameingizwa katika kazi hiyo ile ya kuweza kupambana na kirusi hicho. Jumapili kwa mfano iliyopita ni mwanabunge Boaze Mulenda ambaye mwenyewe alihamasisha raia kwa kuweza kuheshimu kanuni za kiganga na za wakunga ili ya kuepuka Ebola. Kutoka Bundibujo, tumsikilize.
2: Malari ya Ebola iko na inaendelea kuua watu wengi, na kwa kuhepuka malari hiyo ya Ebola ni kuheshimu ile ambayo wanganga wanatuambia. Na kama tunaendelea kusema Ebola haiko, itaendelea kutumaliza, sababu iko. Ukaenda kwa dawa mbio na wanakostatea kwamba uko na ile magonjwa, wanaswanye masentom na wabahati iko anapona. Lakini wakati unaenda na umezoofika sana, ujue kutoka huko itakuwa bahati. Juu maana naambia population, kulite mzuri kwa hii magonjwa ya Ebola ni kuheshimu kanuni za wanganga wanatuambia. Na hii inakuwa terrible kushinda ile ambele, sababu na wanganga huko wanaenda.
1: Na kuna baki sasa majuma fulani ili masomo yarudi kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazazi wamekuwa kijitahidi kwa pande zote kwa ajili ya kurudi kwa masomo, ilicha ya kuonekana kwa magonjwa ambayo pia yamezusha hofu. Matayarisho yameonekana yakiwa magumu mwaka huu. Waliokutana na RTV leo Jumanne wanafasiria kwamba hawafikie kiwango kia kununua kwa ujumla vyombo vinavyohitajika wakikosa fedha, hata wengine wakiwa na tatizo katika jamaa zao, ambako kweli magonjwa ya kirusi imekuwa ikizingatiwa sana. Wazazi wakihofia hivyo wamekuwa wakifikiri kwamba itakuwa ni moja wapo wa njia ambayo yaweza kutapanya magonjwa hayo na hata vile kusababisha watoto kuambukizwa, lakini watajitahidi wenyewe wakisema kuwa watawakinga watoto. Tuwasikilize hawa waliojibu kwa wale wa microphone ya RTVH.
3: Somo inatuangatira kwa watoto wetu sana na kuwasaidia kukwatira na akili zaidi. Tuko najitayarisha tu mamwaezi nye tuko nazo. Hapa nilikia kwa description, nimekiandikisha mtoto wangu. Hizi nimeandikisha ifo nitafute na mafurniture za masomo. Zaidi sana tunakoka na krende wakati yenye kunakoka situation mwa hivi kenye kanacha asenyuma inajiarete. Par example gizi leo tuko na maladi ya virisi Ebola. Susi yetu tunapenda tu wanafunzi basome. Nikwasie sasa kuaplike mamesiri bareze zina tuzeze neza tusaidia juu masomo yendelee.
1: Na kule eneo la Lume, mtu mmoja alishikwa katika mji huo wa Lume unaopatikana ndani ya sekta ya Rwenzori, ni katika mtaa wa Beni, na huyo anikuwa kijiita engineer Star Est wa kutoka katika kundi la Star Est katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jina lake ni Paruku Mulinda Gloire, ambaye alikuwa kitapeli wakazi katika kona kama hilo akiwadanganya kwamba atawapa ajira. Na kushikwa kwake kumefanyika wakati kweli viongozi walikuwa wakijitahidi kupitia Arnold Ise Siwamba ambaye ni msimamizi wa kona hilo, kusema kwamba wahanga ni wengi ambao walikuwa kitapiliwa na bwana huyo engineer bandia. Na katika habari zinginezo hapa mjini Butembo ni kuhusu mzunguko wa barabara. Kumewekwa na alama nyipya ambazo zaonesha nafasi pa kuvuka barabara na mahali ambako watu waweza kuheshimu katika njia panda ya kule njia panda Katwa. Na kwa mujibu wa habari ni kwamba ni Saint-Pierre ndiyo imekuwa ikifanya kazi hizo kunako barabara. Raisi wa jamhuri hapa mjini Butembo wakigarimu usalama wa raia kwenye mabarabara kunako njia panda hiyo inayoitwa Mwami Kiombwe, ambako wameweka alama nyingi ambazo zitasaidia kuvuka barabara na kuepusha ajali kwa wakaazi wanaopatikana huko au wanaovuka barabara hizo. Bauma Kabukulu Eritier ndiye mkurugenzi wa CNPR katika mji wa Butembo amesema kwamba ni eneo zingi zinazohitaji kuwekwa tena alama nyipya ili ya kuzuia raia kwa ajali na tatizo zingine za barabarani. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Elias Kaseso.
4: Kutia ma passage piéton, ma ligne continue discontinue, objectif n'est autre que ku protéger ba chauffeur na watu yote wenye wanatumia barabara. Akukua ta indices d'accident, mais plutôt ma accident zilikuwa nafanyika na sana. Ile iliacha kwanza tu renforcer ma mesure de sécurité, tu isaidi eta swampe ku diminuer ma cas d'accident zenye zilikuwa na jiproduire a cascade mwa hii eneo. Ma incidents zinaendelea kushimene na tuko naenda progressivement. Donc chaque fois show ou chaque zone dangereuse inatia paysager de la route ya ba surtout ba piéton à difficulté ou à danger dans casa avec l'état. Nous allons mettre des signalisations pour va les aider et protéger chaque fois ça banapenda ba franchir barabara. C'est ici que nous naona il faut qu'on mette les ma signalisations pour envisager davantage na ko anticiper le danger yenye paysager de la route surtout ba les mauvais conducteurs parce que fika gauche fika moropo au kufanyia accident à proximité na route.
1: Na aliwali kijeshi mkoani Kivu Kaskazini amewataja waongozi wapya kunako kituo kya DGRNK katika eneo la Lubero. Kasereka Mwenge Lucie anatoka Lubero na kuja hapa mjini Butembo kwenye kituo kya DGRNK katika Butembo ya pili. Na katika habari tunazo zimesema kwamba yule ambaye anaenda ongoza sasa Lubero ni Tumaini Tambwe Eugene, mbaye ameteuliwa na kutaja na liwali kama kiongozi huko. Azafeli Timire ana habari zaidi.
5: Sherehe hiyo ya kupeana madaraka imefanyika chini ya uongozi wa mkurugenzi wa DGRNK wa idara ya utawala, utafiti na utoaji. Akitoa sababu ya uamuzi huo, Christophe Iamoremie ameeleza kuwa mabadiliko haya ndani ya DGRNK yanalenga kusogesha utawala wa ushuru karibu na walipa ushuru.
6: Mzunguko imekuwa sababu province ya North Kivu, kila mtu anajua kama parti zingine hivi zinakaliwa na wajambazi. Mkubwa wa jimbo amependa sasa aweze kujongeza wakaaji pembeni na administration yao. Wakaaji ambao wanalipa kodi wasikue mbali na ofisi zao.
5: Kasereka Mwenge Lisia anayetoka Lubero atasimamia kituo cha DGRNK Butembo ya pili. Katika hotuba yake alishukuru timu yake ya zamani na kutoa wito wa kuendeleza kazi.
7: Wakazi wote wa Lubero, wa operateur economique, wa percepteur, ma service d'assiette, tunashukuru kwa kazi waliotufanyizia. Walituakompanye na vile vile tunaomba wakompanye ndugu wetu Tumaini Eugene. Tunashukuru vile vile mkubwa wa province yetu General Major Kakule Evariste Somo aliye tudesigne tuende ongoza tena Butembo de.
5: Akipokelewa kwa furaha, mkuu mpya wa kituo Tumaini Tambo Eugene amewaweka watumishi wake katikati ya utaratibu wake wa kazi.
8: Unajua kama personnel njo kitu ya kwanza, na wakati unajeri personnel mzuri maresete zinapanda tu. Tuna lengo kubwa sana kuweza kumobilize maresete juu ya kudote gouvernement provincial mamoyen.
5: Pia ametoa wito kwa wafanyabiashara waliotajwa kuwa washirika wa kwanza wa DGRNK ili wawe na ushirikiano wa dhati kwa lengo la kuongeza mapato katika wilaya ya Lubero. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Azafli Timire.
1: Na kwa kumaliza izahi ya Kiswahili kwa ufupi, jueni kwamba kuna wanajeshi wawili wa FRDC ambao wamehukumiwa na hukumu zao ziko kati ya miaka 7 hadi kifungo kia maisha. Hukumu hiyo ilifanyika jana jioni katika kesi zilizokuwa zikifanyika kiuma katika muji wa Chepese. Ni katika sheferia ya Baswa mtaani Lubero, wanajeshi hao walikutwa na hatia za ubakaji dhidi ya wasichana ambao bado kubalehe na mauaji, na hukumu hizo zinashukuriwa na shirika la kiraia la kimahali likiomba pia haki iweze kutendewa kwa wahanga. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo. Gracia Kasereka alituongoza kwenye usukani studioni, mimi ni Roger Muliata. Tukutane tena sisi naye Gracia Kasereka kesho nanyi asubuhi majira saa 12:30. Kwa heri.

chindi chawo chino na wanzire choku na wanzire ekwenene na inanzire ekwenene. Sasa omuntu kakane kumwati nanzire ekwenene tukanda tukawarikira nokuwa mbubazi. Yeta tuyuko kane wati atina anzire ekwenene na mwala watu na kukana wati na anzire ekwenene na anzire ekwenene. Nitubo usitukoku tuanzire ekwenene. Tunataka ukweli. Na kama tunataka ukweli, naomba tuchambwe chambwe maneno kama ngapi hapa, ile ambayo kabisa tutachambwa chambwa. Kuna jambo la kwanza la kuona kwamba hati nani shari uwe nzire buju buju shari ni uta nzire buholo. Nerio buholo tukanza hapo, lakini yemeti mai kabe kabe ndependo. So angaminya eri yeye ngokone kwenene omundu yuka nebulisa yonde yobuholo. Wameisho nyama beno ni simba beno ni chui na nisha mawe karamashi kalumuri isi ni moshari ya bandubo kwa mrongo waminya tuko hane hatare umuga tika tika bandu simulevo lewe nje mbiti kana vienga mbiti kuini mbiti mundu na yene kwa nene. Sasa echinjua cho mungu chikatuka nila ya ndeke ndeke ndeke wazi wazi kama siende si alaba emewulu eita sibwe ati omungu nemo kama wemewulu mungu wa nyakati wa miaka wa saa manake mungu wa nyakati mungu owe beremu mungu owe retondeka ni wambo yoto kwetondeka ya beremu ewe kalaba. Sasa akala hira yati hanumu ndisha hira biru okubiru vyo mwiso ibu abia biru tulemo benoe kunayo nekwa nane abiru vyo tulemo vyo biru vyo mwiso tomasha alendezabe ndi biru vyo mwiso asaya yutu abiru danganyika lakini bino vyo biru vyo mwiso kubutera chiru cho mwiso weo nesi hani chiru cho mwiso baka ulamo chiru cho nduri zao yesu wakandi hukumu wakabu ate aka ave shombe nene shomburi ehe walio kwa kuume na kwa kushoto ehe na omulu oyane echiru echichi numu asa echere tswera lakini ya biru vyo tulimo ni biru vyo mwiso ave katu tuwala mpaka tukata mbukira okuyehika okumuhindo omuhindo sasa omuchindi chino nanzire kwa nene tukanzo kuyevu ya tutia ehe o mungu wa mabia ni mungu owa majera nyakati eberemo yutu kushundambi sasa ebendu abikatu ikira muna

ire, analori rekwa obyo, analibiri ebyo. Na tuangami nyatuchi kwa analibiri ebyo. Tukemi nyirukuchi, omachende nanzire kwa nene, tukabula na ya. Nyarumuri giri mwanze, enimero ni 09, nonanef, singande, 09, 16. Teretubu irakwe nene, o mungu analibiri kunde, ni mungu baba ya majira, mungu wa nyakati, mungu wa beremo na beremo. Donc, anawitu ko, oko listing, anawitu oko nyakati, anawitu oko megulu, ati chino chikande vya chidi, oko mundambi kasa hakande vya hati, anapangirebio. Sasa, ebiya matu hikira munebwire, chikata kerikangania chetri, emiati ya yo, anarebiri yeyo kutsi ye. Esa hakande vya ini anarebiri miati yeyi. Tuke minyiro kuchi. Ngoko kwenene anarebiri miati ayi kalaba. Uchumi unazorota. Alama nyekundu nakaza sana miaka hii mfululizo. Hakuna mapatano ya umoja isipokuwa kila mtu unalenga kusudi la mwenyewe. Donc kia watu wote ambao huko wanaendana nao. Unafikiri huu ni mzazi, unafikiri huu ni ndugu yangu, unafikiri ni dada, unafikiri ni jirani. Huyu ni raia mwenzangu, mkongomani mwenzangu, labda mwafrike mwenzangu. Lakini mambo ambayo yako yanapita. Je, Mungu kabisa anajua na anaona, anafikiri nini juu ya hii nyakati ambazo zinayoyoma, zinachoma, zinaluma. Ni kama nyakati zimekuwa za giza. Mambo yanaporomoka. Aliyetaka kufanya hiki kimekataa. Mambo yameenda ovyo. Tukabula na yatute. Omungu analebiri mwezi oyu. Na iku kumusu wakawa za tiki. Okwekola omwezi oyu. Tuhike kabiso kurebia. Muka mayono alunye netu kwa mirire. Analebiri chakande kola. Oyu wetre okuchangatu hespari umomwasi ono vana betu mchindina nziri kwenye ne ini antuwa ndekera kundi umwasi oyu asikire kutsevu ato retuwa upositua minya tufahamu tuwelewe kama kweli kweli mambo haya yatatufikisha wapi. Eyo ni swali ya kwanza tukabula na ya muka mawa majira oyu muka mawa nyakati. Analebiri biyo tukala bamo muna wire, itunga ba Afrike, kutu ba Kongomani, kutu ba Mweste ya mo mashariki ya Kongo. Iko anaona biyo itu kuna pitia, na kama iko naona dalili gani au alama gani zenye kabisa tutajui yako. Bosanana chino, chino mukangani Mungu kwa neha umana yetu, kandikuwa analebiri ubuli mwati, malegiria naishi yomu kama wama, wa majira na nyakati ana wete weka lingikana yuko shatu kolera kundi chino chino muenda chino na chino chino muenda chino iri eribu ambobole mundu oyu na hulikiri chindi chino na nzirie kwa nene achuke re waza omwe wazari yao ngunu mundisa lawe ya rebia otiata malegiri yoshibi kalaba nakini tuneno Mungu kundi chino chino muenda chidi. Wa mabe tuwe chiume umetumika, omo chende na njire kwa nene, noyuka nibine na kuhulikirine na yakani anza, ake ya kabisa kuwa mabe mwereza omwati ngokwane, naye maera makosta, yote kosta, eika kangana yu Mungu kwane haumane, Mungu kwane kolwande lwetu, Mungu kwane mukangania, shualama mbali mbali sinumu langirika, chika kangana yako tuneno Mungu. Wete chahe, aja wangato wera, kundi tuanzire kwenye, na isi tuanzire retabu ye, kusangwa munewire, abagalimu abande bakatu fundisa Yesu, sadaka, sadaka, motoe na abande bakatu burambutu himbiri omukama, na abande buwambua tukoria mazabahu wabwana, na abande buwambua tu, magyo miati mbalimbali ya wanitruhi mpetu, tukani mbro muka amesho nyimbo yusi kesi ya rechiru chumwiso, na ilo mandu wabiringi romosifa, ama ndiba nyomo mabudu, ama ndiba kasa wakutsivu, na mandibu nekuriba

abakayiniwa no muiniwa bakase ndomongetse abakare bawana benyama no na bakapuranga wa mundu basi baluko kuunga unga tukalengekana yatotre omochini nanzire kwenene ukalengekana yetuko hali yawe yi ayatukala bamo abaluwa ni kware nueve tololo bivakanywa nibo mbo mabiki mu cafeteria yiri abaluwa na basaba saba swanga sungayo owesengande nabirula aringa aba miaka makumi tano na makumi sita bare mutakari wa heri nywa ndino muri bare muluba awo labo bayenyura bweka twanga menye mere no mu vilabu vya pombe ukia yeyo musuko awe ritu koko matrande karande karasenge richima eri koko ko witi senge abobo balevi muna wiri sasa eheri yehewe yi ebi osibi no mulaba niko nabe katutwala omungwe narebirie tu ehe bana betu uyurikirire omukindi nanzire kwenene kuntutakiri ukweli ya mambo omundu atari tufa misha batae mtu handikire omundu wa handika kuzi watume audio oko 09 99 52 09 16 ah wamabetuma oko kwe nani omulaye wawu ini akende sha soma kumbe chiro fulani itwikala tukasoma amarenge kania wabandu komo bakana de fandre wa makanjo mungu malegrebi siabio ane kumanetu acha tukaronda checho kuntunataka ukweli tufahamu tuelewe ka mungu yuko kwa upande wetu obuba munumu nditaso tsukerehwa ne kundi yo tukalorera ah situ chirebiringa tukaya hanyu Achoni cha kwanza, me chikatu tuwala kumbe obre mundu ahire kwa muke kera uu. Kutsi abandi o yuka ndetoka ini handika kwa WhatsApp 09 93 24 09 09 93 24 09. Ukiwa na maoni, andika kwa hii namba, paka hii maoni tutayasomea tena hapa. Hazarani mpaka tusaidie nafsi zinazochoka, maana leo hii uchumi kuzorota imechokesha, ile maneno ya uchumi imechokesha nafsi nyingi, na watu wengi wengine wanachoka. Ina ni hakuna mapatano ya umoja isipokuwa kila mtu analenga kusudi la mwenyewe. Ni kweli unaweza fikiri huyu ni rafiki, tunatumika pamoja naye, huyu kabisa tunachapa kazi pamoja, tuko na maoni mamoja kose marefu pamoja na undugu, tutafikia vasi fulani kama tunaendelea na hii maoni. Lakini unakutana ambaye munaishi naye, ambaye munakula naye, ambaye yuko kwa kifua chako, ambaye sijui munapanga naye mipango mbalimbali, ambaye umemshirikisha jambo lako, anageuka kuwa njoo adui na anatafuta njia za kukuintercale, unashindwa nalemewa kabisa na kulemesha, na watu wengine wamelemesha wengine. Hatujui kama kweli Mungu iko anaona mambo haya. Atupiganie kwa sababu kuko wainosa ambao wako wanafia bure, kuko watu ambao kabisa wanafia bure. So hii magonjwa ikakuya Ebola vitu gani na magonjwa yenyewe havina majina na mpaka sasa hakuna na dawa, tiba haiko, make ndui hakuna. Problem iko nini? Eske Mungu anaona kabisa hii mchafuko yote na hali ya hewa hizi na chafuka na yoyoma? Karibuni hapa sasa hivi kutana, imani za watu wengi zimepoa kwa sababu wameanza kufikiria kose kwamba Mungu naye haoni tena, haiko kwa upande wetu. Nani anaweza kutusaidia? Atusaidie kwa namba hii 09 99 13 24 09 99 13 24 09. Andika maoni yako itusaidie, maana tutaisomea hapa kabisa hadharani, mpaka kila mtu asikilize apate kusaidiwa. Tuishi hii hali ya hewa hii, hata kama ni mchafuko, omwena tuko na bagaji ya kutusaidia. Ni kuandika maoni, hapana kuita. Unaandika maoni yako, alafu maoni haya njoo yenye tutasoma.
omo chindi na njire kwenene batre mwetsu tukaenda tukaye watu ti

obuli mundu ayo tikaye okwebyangana tuwe ticha tufahamu tuelewe kabisa kabisa o Mungu yekatonda betwa o Mungu wa majira muka mao majira o muka mao nyakati kwa neha umane tu kwesi Yesu aliyetusiania leta maoni yako. Tukaende tukaye watu ticha kabere nacho nichindi nacho niche nacho chene cheri ibuli yako. Lakini nebende nabyo tukave tunomo tambuka nabyo yukatunomo banana majibu uko bende. Vana betu viviru vyo tulimo kwa nene bikarire miati kabianga izoro chire nebende bendo kabianga vere onde muhanda. Lakini sasa echa kabere nacho tuwa magenda. Nani chihindi chino eche nanzire kwa nene chabere chikatimba ili abandu abandu buchiribu ili so nyama ili abandu ili aba persona sasa Jamaica mchikundi chabandu wa oma ehali eribu lio erikabula ya retea retibatee meu lutulemo na yu yamabia kwa rei solomera alinga ye uchumi kuzorota vatia. Wati uchumi kuzorota ya vili ngiri ya mayare manene umometuwa ya bando. Make watu wengi wamekuwa wajanja, wametafuta njia za kuwini, wametafuta njia za kufaulu, wametafuta. Nero hati, erisha hikahu muna wile kwesi yono, abati noloholo, tulimulangira lunga profi. Nero, bwe omochindi na njiri kwa nene, na ukata omba iwo noti itegerere kwa kwanene omwezi ukwa niati echi ndi nanzire kwanene chikando kuya tufa misha aringo mwachi tami wuyi yabi yakwanene ita ati abandu babita kisalankira chiriro na chunga yabirisi yabi nga ya jibakela ngiranga chama sana yunga yiringa benefice yikani bya nga chine benefike okumaisha wabandu abakaye kwa kuhera rondekania ake retrola ambu ni kwa mbino bubu chumi kuzorota mbino ni maendeleo mbino ni yo waka waka ulamo mbino mu ambu hanie nani yuwako maye mulio senge shantie mubu ati hanie miaji ya mashantie ngatanu awaka ndibia kumbini kitu mikuwako na aringa ichinesha ndie tunumu bula aringa mbeno banumu tuwa andelea mashandia mpaka tushiga iye iya bia kwenene uchumi kuzorota yoye no mureka neveriro yani umuwa mwala wenyo mahola tatawa wa mahola kute na uwa hola chamareka ambuwa bandu babiri takerilangiranga bia mabia benefiki nongi omwe matamata tukabulae uchumi kuzorota ngatungata charra abandu babiri yeke ne moverero omunwanga na profitini ya nararam na mwatere tubwira ekikareka ebibya byabitenga niki saa moya ni maendeleo saa moya ni byangana byare kula echi wona chuchi amaringi kania kana saka kula ni saka na ya biye tuka evolue maana kene ni maendeleo iko mbenu ibaka baka hola mu modernization mbenu nayo yanganabi mu chirero abendu biringe bina byanganaleta modernization makere no tuli mu monde moderne tukaendelea kuchibu donke abatafiti bakawa zokomianze ko sana na lakini achi ndina nzire kwa nene tunumu takeribu litu watu chikwe obubu chinabu nguwano obu suwa etuma ano etuma bengira omobe ndo unasi omuendele ya kutsibu omunduka na takeria ngukata keendele kwezi anuwa mabetovera anu ukanega yengu wama endele unasi abambesaba nene munewire anumu ya betokeribi nyangana hakaba nyabano tu utini hakaba nawe ubalu wanaka bisiba penye heyo rinba ringaringa nahe na bo Lubei kabisa hawa chisungu, babe chimiria na pandalo ye kabo nweno na runye kanji ya leso ambete. Na ya naona kabisa ane maendelewe. Lakini kweshi, kuko yenye naeza kuye kama maendeleo. Sasa kweshi, buika nekera omundu, nongi kuwa limukangani ambu yu. Abiri suwe nyuma, nobu engesifu chirimo,
wabiri tsanda oisha chire mundu kamili. Ibwana uulia waza uti arenga uka wamabe andale. Nero naenga ibule yindi sasa. Mojindi na njiri kwenene. Alakini nina kweli. Nina jambo muhimu sana. Erishi ye kabisa no molo holo. Na muku mwenga nabia iye vya profi. Iwa profite no molo holo. Au ndianga na hongoka kayo kwa chirocha mwala wapo. Iye ako shika kimu hikiraku. Shenga shika njako. Bo, no ndianga na hongoka. Inye kaya reba istiasyonga iriti. Na ya wikani ya vile vya taha. Aha, notuwa maberera na kini. Na ikangana ya ukoberero kwa mfano we. Nibwe kangana ya ukoberero. Chiriru chama vya tubwe tutenge kaineri. Kutu chama vya mbuturande mwere. Kutu mgoma. Kutu mkishasa. Kutu mwingine inji ya inje. Nero sasa. Wene tutukande toka. Aba nduwa bonganga ya banana wakandi itu habati. Mneshi kuisi neri okoverero. Nacho ya berevia ene butura. Mneshi obutura kwe. Obutura au ndia kateka. Na undini. Na undia beteka. Esaya uwa menya kuwama hivya mwedeni. Na ukasha mutekera. Nerumu wa mabu irana. Dongi obobo butura. Bulingabu ila. Meni buira bwe tendo. Nonge tendo. Mutatasha kwa liranayo. Obu robu wa maho. Nerumu kahula omu butura. Mwingine na leta mbuzi, munaichinja, munaichoma. Na wesi kuingine na utaletaka ile mbuzi tu, na wesi kuile na munaichoma. Nere sayo, inye metruha, maagi ameripa, kale ka deni, morale kenye, alikutia kama na wesi kunyingine. Sasa ngaibu la ya, kwenye nenere yoko berero, buamabia kwenye nene na butura, nere yobre mundu, akani ya kare roho wewe. Ha. Situ wangabe kabisi tomao zanga ni chisungu. Kuchanga ni watitia. Neriva nduwa kutuhe. Lakini watu meitu numu takita mbukirayo mumalediksyo wa muhanda. Ndiyo muholi tuwamabanga tuwamamu gabagabe. Nibu ambuwa ama horere kaina, mabe horere nebunye. Usiku muke korere chirero. Ini ya mabe horere. Tukata garingi rumumonde majiki. Bo, sasa, akati yaka tukabula na yomo chindi na njire kwa nene. Je, huu nao ni ungwana kweli. Donge mundu wa mabehola, tuprofitio mwe loho luolo, obole mundu ni atakecherocho howe nao ndi howu. Lakini, aho, situ ngetu numu take ikurra kwe laana kote. Tukabula tuti, eriri biyo mundu wa kabi ya mabehola mbinu chiri mchiwa hechisi asubula. Menga ngana angu waha ndi ambochikana subula. Chamata cha subula. Ichiki hikiro. Okobari ya ubaya avali ya tasha arere goma. Kuchi ya tasha arere buturande. Kuchi ya tasha arere mbinu bunia. Nibu ambu. Tukani ya tukarere obore mundu hane. Iu ke profite omochereru echo. Na habu wabri ya vana waduhe. Nario, esaya yu, wama vye yeke, esaya tu wama bitakila ngere chirunga profi, omunuwa nganapa ngambo, okoyo mabe hola, ikawombo mochiriro choyo, etu watoka parcel. Kumbe, kucho mochiriro choyo, ikawomba, tukawula trapeze. Kucho mochiriro choyo, ikawomba, tukande ula traktere, akumu huliesha, nero, basi hakumene sawa. Neri tukendi area na tukashi atu kagabi tuweche hana. Abandoe banga pro, eronde profi. Ima profite omo muholi kucho omo chiriro. Ahona ho, tutereshe bulani omo chindina njiri kwenene. Vana wetu tukungane. Chatu omo tukecha kwanza. Nechaka veri chino. Wengene yetu kata kikurira kwa lana. Na ibo kandese echo. Mumenye omwasi oyo. Omochi hindi na njiri kwenene, tutuwande kiko 09-09-3-24-09, utu ya maoni wawu. Je, watu kulia, mdon kuona kilio, mtu mwenyari kufi na kuwa saa profi, muna profite, kulipisha madeni zenu, kwa wale ambao mama watembelea nao kuvilio vyao, juu fulani saa riria, urepeleka mbuzi. Naomba na ile mbuzi, bakurudishia hai.
ndio kilio ulilie kwako.

kusudi uprofite bale watu wenye unaenda kaona bakuye pale. Na njo maana leo hii uko unaanza ona mtu akijidai eti yeye anajulikana sana, mukili unakuta anaenda ikala kelke pale pale. Mavelope bengine wanakuyaka mbobo. Ye fulani ya rehai. Ambo yori ni kariyeria. Wanampelekea avelope. Bo atibo yuke minyanga haba. Mundu wabonga bakiri ya chinga kuchenga bakiri ya bata. Neru sasa. Ebindubi ya mabife na binumu watichaba andi. Lakini na wande bakapo na bime. Bife ukane ya iya mabe kumakuma. Isa yandisa vero sombola mbumuini fulani na fulani. Nereba yare rehi. Kwishi nabi. Binumu watichia. Aba kaluba vimi yako. Neriro mamufuko. Eni ya tulavelope ni atisha alivyanga moresinga ya moremu revanti ni shinimi edishi. Nedishi ya kuri. Nero. Aba anduba veri ngira ya veri vya pro, eri profite omochereiro. Sindashi ya minyo mundunga tukani ya tuwa marehuabi kundi. Omuka mamutu kaso tuwa mabie ya haumbera aliko ene mungu wa majiri. Anajua nyakati na naonaka vye nyeviko masirikostase anazionaka. Akande vya amalihisha. Endi ya betibwebi. Tukende sosa tote vana vayatu. Tui watikaye kusangwa. Olova nzaluwa mabia ngaluna kalize. Ya tukata mbokira. Miachikabia ngashi iwene. Ngale ngekana yende. Tuatara yikunga. Tulebaye. Ngatutina tondekene. Omumita ekerere kabisa. Eya nganako chano mungu. Abini ya niomu katikati. Ketu kundio mungu. Shari anzahari olutese. Shari anzahari bulingabu nyurura buibibuwa mayere. Shari anzeri kala ahari ya wandu. Aba kani yanga wangana su kongolani. Na baka samarara na muhandu. Shari anzahari ya wandu wa kikala ahari ya wandu. Uwa bere tondola wandu. Erikangania kone bure. Ewe tubu wa umugaga, umumambagaga. Neriwezi. Utita hikanao na charura chichi chendesea. Tuwa marenge kani ya tutichi bana ya true. Kati ya kipindi nataka ukweli. Naomba kabisa mambo hai. Tuanze kuyafikiria na kuyangalia na kuyachunguza sana. Kwa sababu tunaweza kujiingiza katika laana. Pasipo kujua. Vapendwa nyibe nye munashikiliza. Mutupe maoni katika namba ya 09-93-24-90. Basi, omu chindi na njiri kwenye netu katambuka, tuwa mengira oko chindi na chonecha kasatu. Eche kasatu echi na chuchikate kiribu ya chiti batrahi ni kwenene. Miasi yangana sana kuchi iwana. Hali ya hewa yangana susangu kwa yene kuchi iya society. Tuwa mbili fumbulo omu chindi na njiri kwenene kuchi esho nyama na memea. Ne yani na miti na shonyusi vyo betetu rete robotsivu obotsivu omundu yunumure te robotsivu vwa uonde nero sasa haberi echika ibula ya cheti omundu haberi nibwa mbo chaberi langerika ni kweli kundituwa nzire kwa nene kwesi omuri chenyu anganasa kana no undi musangungu. Vane kiraye, wakune kiraye, evo, eba na wote vyo waka profite. Tuwa mabiyo wa abande babiria waka profite, umavererwe, omunduwa mabiholi uoluo butibasi, tena zimengi, uoluo asumbo, munuo butikambise, reo kandituwa mabiyingiria tu, wako yuwa mabihola, na ukani ya wahola, na wabande bakani anza tu na uba profite. Neriko tuwa ikaho, aba ebiri muyu abosa okolunga byengesha lubuka ngatwa maatu eri bikundi ne sholane sha lusingira cheta chetia utukate kateke chi chiri ko choho wawe ne chereru chiri ya kaineria na huku watekate ka choho bunia ko choho ho kindu ko choho manie mambo kambele mbele iwe ye ne ryo basi emiri muyu abosa okolunga bangalusha lubuki kwa yo mundu akabya mabe hole biblika tubotete. Ini ya mabetabi ya iyo bukutu ni hiotiri. Tandesha abia mwere tumbuka mpaka Yesu Kristo. Yuka chasaka shaba ndoko wa mata holat. Buka hanganaho. Indambi ya mali. Nere yichi wetu kwe chwera. Omuka mawa majira. Oyo Musa yichi ashi. Abali ya hola. Miati yabo nga Yesu siriyetu. Sasa.
ngaba nga lubukiri ya boso kolo wa boso kolo ngo kwa baba patula baka rereverero. Wanganabu we juma moi ba niya hone ruba brikira muyomba yu ase ase sulene ribu buambobu ni mundubu aendye kawewe. Ibaba hakanga hakanga hawa kakerembene kasembole buli mundu aendye ya ririeka. Okuruhu solo. Ikuwa kwa nene naba bere baka luba teke viri kubye wabu. Auruhu solo kabisa. Boba na bomareka na blanga ntreso weni titi lakini mo chindi nziri kwa nene tubonane badi kwa nene twangana be twabere chita itu no musabi changa tunomo endelea me twabere chit ririe ngana bya rihano twamatoka re kungana nerereta mike kera yetu ko 09 97 4 09 nerio tukaso mayohan umbi ngana tuwo ticha Mulikiri mwanze mwacho yo kwa liatiamu. Tutibwe chaka satu. Chabere chikabia nga chamala niri. Hati kwesio momenti emeti nisho nyusi. Hati numumbula ya ngawa, numumbula ya ngawa ya matwa, numumbula ya ngawa yechi. Yo yetere ta eritirira. Me kwesio eritirira, riamawe ni tirirana omo katikati kabandu. Make wivu. Na uaji uchokozana sijui kama tunaweza kusema nini kumtesa mwenzako kutesana imetokana

0: Hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunashukuru wapendwa watukufu wasikaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa heri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza, validity of health can never be before die.

0: thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi ikaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya mpeno msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
1: Ramadan Medicine Traditionnel inapatikana Mourid d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatu yaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examini 5000 francs seulement, mpendango msikilizaji, ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
0: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake ya kutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa body digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuvitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu. Yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, kwa sababu mtoto wanamuita another parasite in the ombo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana nakwambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisaki vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09990016 03 09990016 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
0: Kwa swala la kuhusikana na uzazi mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambia mpendwa mtukufu wangu msikaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba. Unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi nne, sita hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kuwa ingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka mitano kuenda juu. Halafu kuna kuwa na ingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji ni kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes, infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular menorrhea. Wengine wanakuwaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mimi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako ukamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana yote haitatoa kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa sphemogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita sphemogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi halakini ambayo haina pressure, halakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermy, oligospermy, anosospermy na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitahamatisha ni kwamba mlioana mmepima vizuri mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba, lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
1: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako, Ramadan medicine traditionnel, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan medicine traditionnel, mutakwa nenda kuvisite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestyo zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kunakuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
0: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufae cho kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula, hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu, wanakuambia usikutue kinywa. Kwenda katika kusikutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka. Imejenga vidonda na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda. Kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida ya stomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida ya stomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako uko, hatakuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
1: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muride Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi wamekuwa kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavembe mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
0: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao unaulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploprostatitis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale. Huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanake na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendanake na prostatitis. Ndio wanataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija Tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo, tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa, tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukuambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaenda na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba

0: afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaendana au peni au mathere peni 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata kizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Sasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tani globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto, kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa protein kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambayo wanaita wall of uterus, karibu na ile ambayo wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, ama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa, inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veniba Tangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problemu yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpendwa msikilizaji, haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi nyingine hataona, tena anaenda ona miezi mbili, anakuwa anavunjavunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua.
1: Hiki madani kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Bwana dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
0: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu, haswa tani kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typhi. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikalia damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi, kwa sababu mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi, matunda yawe safi, ukinywa maji yawe masafi, na kwenye unalala mpaka. Na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia vyandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu, lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi na pia